0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc. Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.

0: straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
7: Vamos, eko je pjesma od Bike Blaško i Ognjena Jovanovića Ogija. To je inače tekst koji sam ja koristio za intro u pjesmu, govorni intro u pjesmu La vječa incazzata come un treno, na kega me je upozorio signor Arsen i je rekao, ono ti je super stvar, zašto ne činiš od tega pjesmu, od tega intro teksta. I evo me, to je to. Nazvacan je sveto trojstvo, turizam, Bog i vrag.

Njoj je Bog da da doživi 90 lit, a Fameja se bavila turizmom.

i vraga. Bog je njoj da mogućnost da pomore u turističkoj djelatnosti, jer od

Bitešen, bitešen. A ona ni to mogla. Bog je bio na muci, ča sad, ča sad. On je njoj razdužija vrat.

dire, prego, bichesce. Oh Bože, kako si lukav, oh Bože, Bože, jo.

odmah njoj je vrag odrvenija noge i kolina i nabacija njoj je otklon tijela u gibanju i jako desno, više od dužine ruke. A ona ni mogla hoditi ko se ni držala za zid, tako da u tem slučaju svaki korak bi bio da bi morala trupnuti s glavom u zid. Koja vrajša,

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. Dobro jutro i još je jedan ponedjeljak pred nama. Danas je 11.5. Točno je 8 sati i evo, ako uspijem razdužiti i proširiti ovu rečenicu, bit će 9 minuta.

Puli trenutno vrijeme poluoblačno, ja bih to tako nazvala, ali evo što kažu stručnjaci, oni kažu promjenjivo oblačno. Danas je moguća povremena kiša, ponegdje i pljuskovi i grmljavina, trenutna temperatura zraka u Puli je 16 stupnjeva i imamo dakle upozorenje za danas i za sutra, danas za grmljavinsko nevrijeme, odnosno kišu i grmljavinsku oluju, a sutra i kišu i vjetar. Što se vjetra tiče danas, puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će kroz dan jačati na umjereno do jako, a po mjestimice i moguće vrlo jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 19 i 22 stupnja. Vrijeme sutra vrlo slično današnjem, pa i ova temperatura kako jutarnja, tako i dnevna, možda malo niža i jutarnja i dnevna, ali ne drastično niža, barem prema sadašnjim podacima. Biometeo prognoza nije povoljna, vlaga u zraku je visoka, 96%, a tlak 1009 hektopaskala. Da vidimo što kaže peludni kalendar, kaže da su se sad i trave pridružile u cvatnji, odnosno da je visoka koncentracija peluda trava. Trenutno na ovom našem području borovi, što se borova i masline tiče, umjerena koncentracija.

Obavijest svim korisnicima društvenog centra Rojc. Ako niste znali ili ste možda zaboravili od kad je ova obavijest objavljena krajem prošlog tjedna. Dakle, prema dostavljenom terminskom planu izvođenja radova na energetskoj obnovi i na ugradnji vanjskog dizala u razdoblju od 9. to je bio prošli tjedan, pa do 30.5. ove godine, dakle do kraja ovog mjeseca, odnosno do 30. bit će zatvoren i jest zatvoren glavni ulaz u zgradu koji se nalazi na južnoj strani zgrade. Razlog ovog zatvaranja su radovi na pročelju, obijanje žbuke i postavljanje toplinske izolacije i montaža konstrukcije na krov, konstrukcije za solarne panele. Pa se mole svi korisnici društvenog centra da tijekom tog navedenog razdoblja koriste zapadni i sjeverni ulaz u zgradu. Ako se pitate koji su sad zapadni i sjeverni ulaz, dakle ako je glavni ulaz na južnoj strani, suprotno od toga je sjever, a gledajući u zgradu, u ulaz lijevo je taj drugi ulaz koji je moguć i otvoren trenutno za sve koji žele ući u zgradu. Uz to i dalje je na snazi, odnosno i dalje je nedostupan jedan dobar dio velikog parkirališta također na južnoj strani. To će isto tako biti nedostupno za vozila, za većinu vozila do 30. ovog mjeseca.

Happy za danas ima dosta najavljenih radova i iskapčanja struje, pa ću ići redom kako piše. Od 8.30 do 12.30 bez struje u Padulju, točnije dio naselja Paduljski put oko broja 32. Zatim od 8.30 do 12 dio Peroja oko broja 206. Od 11.30 do 14.30 stancija Kataro, točnije dio put od Fortice oko kućnog broja 122. Štinjan, dio naselja Puntižela oko broja 63 bez struje od 8.30 do 11.30. Balići kod Ivšići oko broja 45 od 8.30 do 10.30. I na kraju Peroj, dio naselja oko brojeva 187, 206 i 313 bez struje od 8.30 do 12.00.

Vodovod Pula Labin obavještava potrošače na području općine Medulin o radovima koji će biti sutra 12. Od 8 do 13 sati bez vode će biti Ribarska ulica. Zaklada Ana Rukavina i grad Pula organiziraju akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica. Akcija će se održati 14.5. dakle ovoga četvrtka od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači. Akcija se provodi s ciljem povećanja broja potencijalnih darivatelja, ali i u cilju podizanja svijesti o važnosti darivanja krvotvornih matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. U ovaj registar može se upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Svi koji se do svog 40. rođendana upišu u Hrvatski registar, u njemu ostaju članovi do 60. godine života, osim ako se iz nekog razloga naknadno ne odluče ispisati. Poručuju iz zaklade Ana Rukavina da je sam postupak upisa anoniman, jednostavan i bezbolan i traje svega nekoliko minuta. Uključuje ispunjavanje pristupnice s osnovnim podacima i uzimanje uzorka krvi. Uzorak krvi uzet će medicinsko osoblje i prilikom dolaska potencijalni darivatelji dobivaju i potvrdu o pristupanju. I da podsjetim, akcija će se održati u četvrtak 14.5. od 11.30 do 13.30 u Puli u komunalnoj palači.

pulske srednje škole i ove godine kroz ovaj mjesec organiziraju dane otvorenih vrata tijekom kojih zainteresirani učenici i roditelji imaju priliku poznati te škole, programe koje nude, profesore i tako dalje. Pa će prva na redu biti industrijsko-obrtnička škola 19. svibnja u 18 sati imaju oni dane otvorenih vrata. Nakon toga 20. svibnja gimnazija Pula, također u 18 sati. 21. tehnička škola u 17 sati, 26. 5. ekonomska škola u 17 sati i strukovna škola Pula 26. 5. u 18 sati. Neke su škole kao što je primjerice Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova je već održala svoje dane, a za školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu i talijansku školu termini će biti objavljeni naknadno. Pa se evo pozivaju učenici i roditelji da iskoriste ove termine, upoznaju te škole i malo se bolje upoznaju s njihovim programima. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pule 8.5. objavio je javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u ovoj godini. U toj se utvrdi, poručuju iz tog upravnog odjela, mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski, dramski, književni i izložbeni programi te predstavljanja i promocije, a pravo podnošenja prijave imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom takvih programa. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se zove prijavnica za dodjelu termina u utvrdi Fort Bourguignon i to u PDF formatu, ali sve detalje prijave na ovaj poziv možete naći na web stranici grada Pule. Poziv je otvoren do 9. lipnja.

Iz Pula prometa poručuju da od danas započinju s proljetnim modelom prometovanja autobusa, pa imaju neke izmjene, na primjer izmjene u redu vožnje na liniji 1 i liniji 25C. Što se tiče linije 1,

minuta i 22:45 minuta na 50 minuta. Tako da se time polasci sa okretišne stanice, stoja okretište u smjeru grada, pomiču za 5 minuta. Dalje izmjene na liniji 25C, to je linija koja ide Pula Medulin Ližnjan. Tu se uvodi polazak u 22 sata iz Pule i 22 sata 25 minuta iz Medulina, i to svaki dan, odnosno radnim danom, subotom i nedjeljom. Iz Pula prometa poručuju da se ove izmjene vrše zbog sve većih prometnih gužvi na gradskim prometnicama koje onemogućavaju održavanje reda vožnje. Sve detalje oko tih izmjena i ne samo od toga možete potražiti na web stranici Pula prometa www.pulapromet.hr ili na njihovoj Facebook stranici, na uredu blagajne, ali i na oglasnim pločama od gradskih autobusnih stajališta. Isto tako naveli su ovdje i infotelefon na kojega možete nazvati svaki dan od 5 do 21 sat i dobiti informaciju koja vam treba. Infotelefon je 052 501 973.

Dječji vrtić Rintintin raspisuje, odnosno ima otvoreni natječaj za prijem radnika na radno mjesto. Oni traže odgojiteljicu ili odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme, a natječaj je otvoren do 14.5. Što se tiče e-konzultacija u gradu Puli, otvorena je samo jedna rasprava sa zainteresiranom javnošću i to je ona o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pule. Traje do 16.5. a mail adresa putem koje se možete uključiti je odluka.groblja@pula.hr.

polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora Istre. U Titovom parku prije nekoliko dana obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Ovdje govorimo konkretno o gradu Puli, međutim vidjeli smo proteklih dana da se takav isti dan obilježavao i u nekim drugim gradovima, uostalom 9.5. i jest Dan Europe. Što se Pule tiče, u ime grada Pule vijenac su položili predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić, gradonačelnik Peđa Grbin i njegov zamjenik Siniša Gordić. Dalje u ime Istarske županije župan Boris Miletić i njegova zamjenica Gordana Antić, predstavnici udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, Splitsko-dalmatinske županije Cetinja, a tom su događaju prisustvovali predstavnici MUP-a i braniteljskih udruga.

ovom prilikom je primjerice predsjednik gradskog vijeća grada Pule Valter Beljunčić izjavio sljedeće: antifašizam kao takav je jedan od najvećih civilizacijskih dostignuća. Danas možemo sa zahvalnošću gledati na one ljude kojima je trebalo 5 godina da prevaziđu sve probleme, sva ratna zbivanja koja su bila, i da pobijedi razum koji kaže ljudi danas moraju živjeti u miru, zajedno živjeti i napredovati. Danas Europa živi u svijetu u kojem nisu samo ratovi problem, nego ponekad i nedostatak demokracije, gubitak fokusa, što znači biti Europljanin. Biti Europljanin znači biti građanin svijeta, poštivati one europske vrijednosti koje su nastale davno ranije. Pravo na život dostojan ljudi i činjenicu da se problemi ne mogu staviti ispod tepiha. To je samo dio

njegove izjave, još je dodao: sa zahvalnošću se sjećamo ljudi koji su prije 81 godine dali svoj život za jednu od najveličanstvenijih pobjeda, te želimo da naša Europa bude Europa ljudi koji žive u njoj, da čuva svoj identitet i u budućnosti nađe pravi put.

Zagrebu pak ne tako glatko, rekli bismo, prošla je također godišnjica oslobođenja Zagreba od fašizma i ustaškog terora tog 8. svibnja 45. godine. Ove godine interventna policija morala je osiguravati na Savskom nasipu Trnjanske kresove, odnosno okupljanje građana upravo u povodu obilježavanja te godišnjice.

Evo, Davorka Blažević napisala jedan kraći tekst o tome, a i prenijela, odnosno kao i mnogi drugi, govor zagrebačkog gradonačelnika povodom tog dana. Međutim, i ona se pita, a i mnogi, zbog čega je kordon policije morao čuvati sudionike jednog mirnog događaja, civilizacijskog, bitnog povijesnog datuma za Zagreb, za Hrvatsku, za Europu, zbog neoustaškog resantimana koji vlast tolerira, pa čak i potiče iz vrlo pragmatičnih političkih razloga. Ako ste to popratili, mogli ste vidjeti da je Dražen Keleminec, inače politički sasvim marginalna figura, nevrijedan bilo kakvog spomena, ali ipak uspio instrumentalizirati i animirati neke koji su mu se pridružili. Dakle, iako figura poprilično marginalna, kad ga se instrumentalizira, kako to HDZ radi, pridružujući njegovoj bijednoj desetini veterane iz Domovinskog rata, koji tobože mirno prosvjeduju, a da ni sami ne znaju objasniti zbog čega, onda dobijemo ove slike koje smo mogli vidjeti prije nekoliko dana iz Zagreba. HDZ i Andrej Plenković ne mire se s činjenicom da Zagrebom vlada ljevica, pa evo, svim sredstvima, proizvodnjom nemira i nereda žele destabilizirati gradsku vlast i zagrebačkog gradonačelnika.

A evo što je tom prilikom spomenuo, govorio, zapravo rekao Tomislav Tomašević, mislim da vrijedi ponoviti barem jedan dio tog njegovog govora. Zagreb je nepokoreni grad bio, Zagreb jest nepokoreni grad i Zagreb će biti nepokoreni grad. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Od čega je oslobođen oni koji su mi danas slali pismo, rekao je Tomašević, kažu da je Zagreb okupiran. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja spomenuti. Ili to ti ne vole spominjati, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao muškarce, žene i djecu. Jedna od najpoznatijih knjižnica u gradu Zagrebu nosi ime po Bogdanu Ogrizoviću, koji je za vrijeme tog režima NDH visio na banderi obješen danima. Danima, dok ga sa bandere nije skinula njegova supruga. Takav režim završio i skončao 8. svibnja 45. Stalno se pokušava pisati povijest iz početka, pretvarati koncentracijske logore u nekakva maltene odmarališta. Trnjanski kresovi su tradicija koja je obnovljena u gradu Zagrebu 2014. Nikome to nije bilo sporno godinama, nikakvih protuprosvjeda nije bilo, a sada maltene se proglašava organizatore trnjanskih kresova vele izdajnicima. Kako je to moguće? I kako je moguće da zemlja koja je u svom ustavu definirala kao jedan od temelja ove države odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH, da država koja od 4 državna praznika ima dan antifašističke borbe, kako je moguće da u takvoj državi i dalje treba objašnjavati zašto treba slaviti antifašističku borbu i zašto se protiv fašizma treba i dalje boriti? Zato što je temelj Europe antifašizam, isto tako je temelj Hrvatske antifašizam. Nastavlja on dalje u

U ovom govoru nije fašizam fenomen koji se javio samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, pa se sad eto nas kritizira zašto se bavimo prošlosti. Bavimo se onim što vidimo, nažalost, na našim ulicama i našim trgovima, i u tom smislu borba protiv fašizma nije stala 8. svibnja 1945. Neće stati ni 8. svibnja 2026. I tako doista i za sada jest, već 26 godina HDZ ne može ni blizu vlasti u Zagrebu, i upravo je to ono s čime se HDZ i Plenković očito ne mogu pomiriti, jer evo, kao što je rekao Tomašević u svom govoru, dok je gradonačelnik Bandić, odnosno on to nije spomenuo i nije spomenuo ime bivšeg gradonačelnika, ali dok je Milan Bandić bio gradonačelnik, Trnjanski kresovi nisu bili problem.

A ovo pismo koje je Tomašević, zagrebački gradonačelnik, spomenuo na početku svog govora, možda se odnosi i na pismo Ivana Penave, danas koalicijski partner HDZ-a, predsjednik Domovinskog pokreta, nekad i sam HDZ-ovac, koji isto tako evo, malo je okrenuo kapute, iako je nekad kao gradonačelnik Vukovara i sam polagao vijence palim partizanima. Internet je zločest, pa je sve to zapamtio, pa evo ovdje i članak i fotografije iz 2015. godine i Ivan Penava koji polaže vijence dakle palim partizanima u Vukovaru. Je taj spomenik, kažem, godina je 2015. bila, ali evo sad je 2026. pa su potrebe drugačije očito. Bez obzira na potrebe, da je početkom ovoga mjeseca da su bili izbori, HDZ bi opet bio relativni pobjednik tih izbora, tako barem pokazuju novi rezultati istraživanja Cro-Demoskop. Rezultati, odnosno anketa, je provedena između 4. i 7. 5. i za HDZ bi prema ovoj anketi i prema tim rezultatima njih bi biralo 29% anketiranih u odnosu na njih 30% iz travnja mjeseca. Na drugom mjestu iza HDZ-a je SDP s izborom od 22,2%. Oni su nešto malo pali jer su u prošlom mjesecu imali 22,8%. Na trećem mjestu je platforma Možemo, njih bi podržalo 12% prema 11,8% iz travnja, dakle malo je porasla podrška njima. Na četvrtom mjestu je Most sa 7,3% u odnosu na 6,4% iz prethodnog mjeseca, dakle i njima je malo porasla. Na petom mjestu je stranka Drito Marije Selak Raspudić, za njih bi glasalo 2,4% i tek nakon toga je Domovinski pokret koji bilježi 2% podrške, taj isti Domovinski pokret koji je u vlasti.

Domovinski pokret iz čijih redova je i ministar demografije Šipić, koji se i sam pojavio na hodu za život, koji se također održavao u subotu u Zagrebu. Tim povodom feministički kolektiv Faktiv je poslao svoje priopćenje, kojeg ću sad pročitati, koje pod naslovom Pobačaj je zakon. 10 godina ulicama naših gradova hoda se za zabranu pobačaja pod okriljem borbe za život. Nakon 10 godina kukavičluka stiglo je priznanje, cilj hoda za život je zabrana pobačaja. Organizatori Hoda za život, predvođeni Željkom Markić, namjere su saželi u kratku poruku. Prvi korak je zakon. I u tome su u pravu, prvi korak uistinu jest zakon. Pravo na pobačaj u Hrvatskoj je zakonski zajamčeno. Ipak, pobačaj u Hrvatskoj nije dostupan. Ženama je na svim razinama otežan pristup zakonski zajamčenoj zdravstvenoj usluzi prekida trudnoće. Pobačaj prvenstveno nije dostupan jer ga žene ne mogu platiti

raditi jer ga liječnici ne žele obavljati. Naime, uskraćuju medicinsku skrb pozivajući se na priziv savjesti. Nastavljaju one dalje, Željki Markić to nije dovoljno. Najavljuje zakon koji ženama oduzima pravo na odluku i naziva ga pravednim. Taj pravedan zakon, kako ona kaže, predstavlja kao lišen ideologije i političkih pritisaka, a već 10 godina isto primjenjuju u svojim neuspješnim pokušajima da ženama oduzme pravo izbora. Zaziva li Željka Markić kažnjavanje žena? Prvi korak je zakon, a kršenje zakona se sankcionira. Proteklih dana mogli smo čuti kako poziva na kriminalizaciju pobačaja, jer navodno doprinosi boljoj zaštiti života žena, pozivajući se na najnižu stopu majčinske smrtnosti u Poljskoj. Izjave o boljem životu žena koje zakon prisiljava da iznesu trudnoću nisu ništa doli puste priče. I davna i recentna iskustva pokazuju da je pobačaja oduvijek bilo i uvijek će ih biti, usprkos zabranama. Bilo bi pošteno da nam odmah kažu koliko zatvora, koliko godina zatvora žele ženama koje neće imati drugog izlaza. Kažu da su žene pod pritiskom okoline dok donose odluku o pobačaju. Zasigurno će biti lakše kad odluku neće smjeti donijeti same. Iako je Hodu za život trebalo 10 godina da javno obznani da im je cilj zabrana pobačaja, a ne navodna briga za žene i njihovo dobro, to nas nije zavaralo, poručuju iz Faktiva. Željka Markić jedna je od ukupno dvije europske koordinatorice Vision Networka, skrovite lobističke mreže stotina ultrakonzervativnih organizacija i političkih pokreta iz više od 30 zemalja. To je put kojim nastoji ostvariti svoje ciljeve. Oduzeti ljudska i građanska prava ženama, LGBTIQ osobama, svim manjinama, svima koji ne dijele njenu ekstremističku viziju društva. Nekadašnja Agenda Europe, danas Vision Network, idejno je začeta u Moskvi sredinom 90-ih, kada je ondje osnovan Svjetski kongres obitelji. Pokrenuli su ga kršćanski radikali iz SAD-a i Rusije, kad je vlast osvojio Vladimir Putin, američki i ruski istomišljenici dobili su svog partnera u Kremlju. Svi potezi Željke Markić, hod za zabranu pobačaja, napadi i usporavanje ratifikacije Istanbulske konvencije, referendum za brak, nije to autentična priča hrvatske desnice, sve su to akcije režirane izvana. Za razliku od Željke Markić, nemamo skrivenu agendu, nemamo skrivene financijaše, ne uvozimo ideje iz Amerike i Rusije. Otvoreno i glasno godinama poručujemo, pobačaj je zakon. Zakon koji neće krojiti Kaptol i Katolička crkva. Zakon koji će pobačaj učiniti besplatnom zdravstvenom uslugom i tako omogućiti svim ženama da neovisno o svom ekonomskom zaleđu mogu donijeti odluku o zadržavanju ili prekidu trudnoće. Zakon koji će jamčiti da priziv savjesti neće ugrožavati žene, živote žena. Prvi korak je zakon, drugi korak je ustavna zaštita prava na pobačaj. Povrh svega, nastavljaju dalje u svom priopćenju, Željka Markić ipak je u pravu oko još nečega. Danas će Zagrebom, dakle referiraju se na neki dan, a narednim danima i u drugim gradovima Hrvatske hodati tisuće koji žele zabraniti pobačaj i tako oduzeti ženama pravo na izbor, na slobodnu volju i donošenje odluke o planiranju obitelji. Tisuće koje žene žele prisiliti na rađanje, neovisno o tome je li im život ugrožen. Sada to barem otvoreno priznaju. Završavaju iz Faktiva za besplatan i dostupan pobačaj. Za ukidanje priziva savjesti, pobačaj u Ustav. Eto tako, dakle, i u ovom priopćenju s Faktiva čuli smo, a možda ste već to negdje i čuli, najavljen je i Hod za život i u Puli, prvi puta bi se trebao dogoditi nakon ljeta. Jasno je sada što zapravo žele ovi takozvani hodači, jasno je da ako žele

zabraniti, zakonom zabraniti pravo žene da odlučuje o svojoj trudnoći. Jasno je da svaki zakon ima i neke sankcije, pa se postavlja s pravom zaista pitanje kakve bi to sankcije žene koje se odluče na prekid trudnoće trebale snositi. Hoće li to biti zatvorska kazna? S tim pitanjem ostavljam vas i prepuštam muzici.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: This generation rules the nation with Vršan.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Za one možda malo mlađe slušatelje koji ne prepoznaju ili ne znaju opus Drage Mlinarca, ovo je bila njegova pjesma iz 79. ili 78. Evo, ne bih sad nešto krivo rekla, ali uglavnom iz tog vremena kada se stvaralo pjesme duže od 3 minute. Doduše, ovo jest malo duža, traje nekih 10 minuta, a sad fast forward u 2026. godinu. Evo jedna lijepa vijest, hrvatski film Fiume o morte, riječkog redatelja Igora Bezinovića, osvojio je još jedno veliko priznanje, nedavno ustanovljenu međunarodnu nagradu Fipreski Grand Prix za dokumentarni film, nagradu koju dodjeljuju članovi Međunarodnog udruženja filmskih kritičara iz cijeloga svijeta. Time je, kako evo piše na Novom listu Ervin Pavleković, time, dakle ovom nagradom, je taj jedinstveni domaći artistički uradak između ostalih nadjačao i ove godine Oskarom nagrađenog filma Gospodin Nitko protiv Putina, te Oskarovog kandidata The Perfect Neighbor. Odluku da nagrada pripadne upravo filmu Fiume o morte donio je žiri kojeg čine svi članovi organizacije Fipreski, predstavljajući više od 50 nacionalnih sekcija i individualne članove iz više od 30 dodatnih zemalja. A ta nova nagrada, no Grand Prix nagrada za film Fiume o morte, kako piše Variety, kako

prenosi HAVC, može se smatrati i iznenađenjem, no film je već i osvojio Europsku filmsku nagradu za najbolji europski dokumentarni film, kao i brojne druge nagrade diljem svijeta, uključujući

umjetnosti i znanosti. Originalan je film koji izrazito inovativnim stilom progovara o fascinantnoj, ali široj javnosti nepoznatoj povijesnoj epizodi. Naime, film tematizira taj povijesni događaj u kojem je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D'Annunzio prije 100-tinjak godina zauzeo grad Rijeku. Kako je Širi i u svom obrazloženju nagrade pojasnio, Bezinović se udružuje s 300 građana kako bi stvorio subverzivnu rekonstrukciju u punk stilu koja razgrađuje nacionalističke mitove i razotkriva spektakl političke performativnosti.

kada je film osvojio tog takozvanog europskog Oscara, odnosno kada mu je dodijeljena nagrada u Berlinu početkom ovoga mjeseca, on je zahvalio naravno na nagradi, posvetio je nagradu svom gradu, odnosno Rijeci i svim ljudima koji su sudjelovali u stvaranju filma, a onda je rekao i sljedeće, iskoristio bih ovu priliku i da nešto kažem o događaju koji baš i nije prisutan u medijima prošloga mjeseca, a referira se na događaj iz prosinca prošle godine. Dakle, prošloga mjeseca u Njemačkoj je 55.000 studenata prosvjedovalo protiv militarizacije Njemačke i protiv obavezne vojne službe. Mislim da je fascinantno da se takvi prosvjedi događaju baš ovdje, rekao je tada Bezinović, jer Njemačka je uložila toliko energije da bi obrazovala ljude o problemima koje donosi rat. I zbog toga mislim i nadam se da će i ovi prosvjedi nadahnuti studente diljem Europe, ali i u mom gradu u Rijeci, da protiv toga prosvjeduju. To je dakle dio njegovog govora u siječnju, čini mi se, mjesecu kada je primio tu nagradu. Nakon toga Igor Bezinović dobio je i nagradu grada Rijeke u iznosu od 10.000 eura i na koji način je odlučio iskoristiti, da tako kažem, tu nagradu. Tu nagradu je zapravo dodijelio organizacijama koje će u Rijeci ili već jesu provode program s mladima, uglavnom srednjoškolcima, ali s mladima upravo na temu militarizacije, ali i obaveznog vojnog roka, pa i informiranosti mladih o tome što to točno je i što stoji s druge strane obaveznog vojnog roka, odnosno civilno služenje. Dakle, na taj način je Igor Bezinović odlučio iskoristiti tu nagradu koju je dobio. A što se tiče ove njegove nade da će takvi, dakle oni veliki prosvjedi njemačkih studenata s kraja prošle godine možda potaknuti i neke druge studente, pa i u njegovom gradu, to još nismo vidjeli. Ali zato se ponavljaju prosvjedi u Njemačkoj, pa je tako prošloga tjedna zapravo tisuće učenika u Njemačkoj prosvjedovalo protiv vojnog roka koji kod njih još uvijek nije obavezan, nije uveden. Tisuće učenika prije nekoliko dana nije u Njemačkoj, nije došlo na nastavu jer su prosvjedovali protiv novog zakona o vojnoj službi, upozoravajući da taj novi zakon označava širi politički zaokret prema militarizaciji društva. U organizaciji inicijative koja se zove Školski štrajk protiv regrutacije, prosvjedi su održani u gotovo 130 njemačkih gradova, uključujući Berlin, Hamburg, Bonn i München. Sjećamo se povijesnog 8. svibnja i jasno poručujemo nikad više rat, nikad više fašizam, nikad više regrutacija, objavila je ta inicijativa povodom 81. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Naime, novi njemački zakon o vojnoj službi koji je stupio na snagu početkom ove godine obvezuje sve muškarce u Njemačkoj koji navrše 18 godina da ispune upitnik kojim se onda procjenjuje njihova fizička spremnost, vještine i interes za pridruživanje oružanim snagama. I iako je taj njihov sustav za sada dobrovoljan, prosvjednici tvrde da vlada postupno planira ponovno uvesti vojni rok, prvo kroz obavezne upitnike ove godine, zatim liječničke preglede vojnih liječnika sljedeće godine. Iz inicijative navode i sljedeće, kancelar Friedrich Merz sugerira da će se uvesti obavezna služba ako se ne prijavi dovoljno dobrovoljaca. Ovo jasno pokazuje jednu stvar. Pripreme za rat su u tijeku, a od nas mladih očekuje se da budemo topovsko meso, dodaju iz ove inicijative koja je organizirala ovaj prosvjed. Oko 2000 učenika

vojnika i njihovih pristaša okupilo se u Berlinu kod Brandenburških vrata, nakon čega su marširali, nosili transparente na kojima je pisalo nikad više rat, nikad više fašizam, vaši ratovi bez nas i učenici protiv ratova. Novi zakon, dakle, o vojnoj službi, kako pišu mediji, trebao bi riješiti kronični manjak osoblja u njemačkim oružanim snagama, koje trenutno imaju oko 184 tisuće aktivnih vojnika. Međutim, zbog ovih rastućih međunarodnih kriza i ciljeva NATO-a, njemačko ministarstvo obrane planira povećati taj broj na otprilike 260 tisuća do 2035. godine, što bi značilo oko 20 tisuća novih regruta godišnje. Analitičari upozoravaju da će taj cilj biti teško postići isključivo dobrovoljnim sustavom, što znači da se možda i njima sprema obavezni vojni rok, odnosno temeljna vojna obuka, kako se to kod nas zove. Kod nas to jest dobrovoljno i nitko, barem ne masovno, protiv toga ne prosvjeduje. A evo, njemački su učenici jasno shvatili, tuđi ratovi u kojima se oni trebaju boriti i biti to novo topovsko meso, iako upravo ovih dana, dakle u maju ili u svibnju, kako god, političari pogotovo ponavljaju nikad više, naučili smo povijesti, odnosno lekcije iz povijesti, ali kao da i nismo. Kod nas, dakle, nema prosvjeda, kod nas mi se pripremamo za turističku sezonu, pa je, evo, ministar turizma i sporta Tonči Glavina apelirao na turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%, jer frka je gdje će svi ti turisti, znamo koliko naše gospodarstvo i naš proračun ovise o turizmu. Taj isti ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže da ništa nije znao šta se to sve događalo u Hrvatskom skijaškom savezu, od kojega je krenula velika afera, ali i drugi su savezi, sportski savezi, nekako došli pod istragu USKOK-a i drugih tih istražnih tijela. Evo, nastavno na to, a na skijaški savez, Ivan Blažičko dao je jedan intervju za Indeks, Ana Rajić piše o tome da je taj novinar i poduzetnik Ivan Blažičko odlučio za Indeks javno istupiti prvi put nakon što se njegovo ime pojavilo u aferi Hrvatskog skijaškog saveza, odnosno nakon što se njegovo ime našlo na popisu mnogih imena Vedrana Pavleka za isplate u gotovini. Vedran Pavlek i dalje nije u Hrvatskoj. Pa evo što kaže Ivan Blažičko, Ivica Blažičko. Ispitan sam o tome u USKOK-u, no o detaljima svog svjedočenja ne smijem govoriti, iako je zanimljivo da su se neki njegovi dijelovi već pojavili u medijima. Istina je da sam prije 3 godine bio službeni spiker na sljemenskoj utrci. Ja sam u mirovini i imam svoju privatnu firmu, a za Hrvatski skijaški savez nikada nisam radio, niti sam od njih dobio bilo kakav novac, osim za posao što sam ga obavio na Sljemenu u zadnje 3 godine. Od kada utrke nema, nisam dobio ništa. Postoje svjedoci koji mogu potvrditi da sam Pavleku rekao da ću Sljeme odraditi bez honorara, jer mi novac nije bio potreban. Htio sam to raditi iz svog gušta. A zašto su baš mene angažirali, nastavlja Blažičko, pa vjerojatno zbog činjenice da postoji vrlo malo komentatora u Hrvatskoj koji mogu komentirati Sljeme, zabavljati publiku i to odrađivati na hrvatskom i još 4 strana jezika. Dobio sam keš kao što su dobivali skijaši, serviseri i svi ostali. Od zadnjeg Sljemena do dana današnjeg niti sam trebao dobiti, niti sam dobio, niti sam na bilo koji način, bilo kada od Pavleka dobio bilo kakav novac. Ja sam novac dobio za posao koji sam napravio na Sljemenu i nikada ništa drugo, to je početak i kraj. Ogorčen je sad činjenicom da se njegovo ime nalazi u većini izvještaja u ovom slučaju, a posebno ga je pogodilo što se sad

redakciju za koju radi propituje kako to da je na jednom projektu angažirala njega, odnosno čovjeka koji je upleten u skandal, jer je dobivao plaću u Skijaškom savezu. No Blažičko tvrdi, i to cijelo vrijeme ponavlja, kako osim honorara za Sljemensku utrku, nikakav drugi novac od Hrvatskog skijaškog saveza nije dobio. Piše Ana Rajić da joj je potvrdio suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom. Riječ je o jednom televizijskom događaju godišnje, to je taj veliki dan Hrvatskog olimpijskog odbora. Od kad sam u mirovini, 4 sam puta rekao ljudima u tom odboru da uzmu nekog mlađeg, no uvijek bih dobio isti odgovor, ti i Mila, misli se na Milu Horvat. Ti i Mila, dakle, to radite apsolutno najbolje, vjerujem da bi jako puno ljudi iz raznih sportova potvrdilo da smo doista najbolji voditeljski par kada je u pitanju sportski event, kaže Blažičko. Ali isto tako kaže da za to postoji ugovor i račun. Ja preko svoje firme šaljem fakturu, nikakve duple fakture, nikakvi cirkusi. A drugi odgovor je, ti si jedini koji znaš. Zna za te ljude koji dobivaju nagradu Matija Ljubek. To kako ti daš dignitet tim ljudima, mlađi kolege nemaju blage veze uopće ko su ti ljudi. Tako mi je objašnjeno zašto sam odabran, objašnjava Ivica Blažičko. I ne sviđa mu se što ga se stavlja u kontekst mogućeg izvlačenja novca preko lažnih faktura i vraćanja dijela iznosa onima za koje je novac izvučen. Pavlik je to, podsjeća Ana Rajić, mahom radio preko tvrtki iz Slovačke, Rusije, Srbije, Lihtenštajna.

Što se sporta tiče, sportskih saveza, tu istražitelji moraju dalje. Ja ću se sad kratko vratiti na Ministarstvo turizma i sporta, dakle taj Tonči Glavina koji apelira na turistički sektor da spusti malo cijene, jer smo postali preskupi u odnosu na konkurentne turističke zemlje. Dakle, turizam, evo vraćamo se malo na tu temu. Medijsko priopćenje poslali su iz platforme Možemo, točnije Dušica Radojčić, koja poziva građane da se uključe u javno savjetovanje o planu upravljanja destinacijom, tako se zove taj plan. Prema zakonu o turizmu, grad Pula, počinje ono svoje priopćenje, dužan je kao i svi drugi gradovi, općine i županije usvojiti plan upravljanja turističkom destinacijom do kraja ove godine, 26. Piše ona, budući da na sjednici gradskog vijeća održanoj u ožujku 26. godine nisam od gradonačelnika dobila odgovor na pitanje o fazi u kojoj se nalazi izrada plana za Pulu, kao ni druge informacije povezane s time, odgovore sam zatražila od turističke zajednice grada Pule. Cilj plana je postizanje održivosti u turizmu, odnosno sprječavanje preopterećenosti, zaštita okoliša, očuvanje kvaliteta života lokalnog stanovništva. Taj plan bi trebao dati odgovore na pitanja interakcije turizma i svakodnevnog funkcioniranja grada i utjecaja na povećanje blagostanja stanovnika. Naime, znamo, turizam i snažan faktor rasta životnih troškova i dizanja cijene stambenih prostora koji su postali nepriuštivi za većinu stanovnika. Od turističke zajednice Pule zatražila sam, piše Radojčić, informaciju o izrađivaču tog plana i ugovorenoj cijeni, mapu dionika uključenih u izradu plana i način njihova uključivanja i hoće li se u izračun prihvatnog kapaciteta uključiti i privatni i nekomercijalni smještaj. Izračun prihvatnog kapaciteta destinacije naime od iznimne važnosti jer bi trebao postati stručna podloga za izmjene prostornog plana koji mora osigurati održivost u turizmu. Ukoliko se pokaže da smo dostigli nosivi kapacitet i broj turista ili da smo mu vrlo blizu, postavlja se važno pitanje načina ograničenja kapaciteta ili zabrane turističkih ponuda i dolaska turista. Zatražila sam, nastavlja dalje Radojčić, informacije o provođenju istraživanja o stavovima lokalnog stanovništva, tko su ciljani ispitanici te koji je njihov uzorak i broj. Turizam je gospodarska djelatnost koja mora dizati kvalitetu života u gradu i od njega korist

i zadovoljstvo mora prije svega imati lokalno stanovništvo. Dostavila sam primjerni upitnik o stavovima lokalnog stanovništva regije Alto Adige u okviru izrade svoga programa razvoja turizma, programa koji kao svoj osnovni cilj imao upravo zadovoljstvo lokalnog stanovništva. Naime, zakonom o turizmu predviđena je i mogućnost uvođenja turističkog ekološkog doprinosa koji plaćaju turisti, a koji služi zaštiti prirodnih resursa i bioraznolikosti, te služi za financiranje projekata koji smanjuju opterećenje na lokalnu infrastrukturu. Te sam upitala, nastavlja Radojčić, je li predviđeno uvođenje toga doprinosa. Od direktorice TZA Pule dobila sam odgovor da se izrađuje zajednički plan upravljanja klasterom Južne Istre, Pula, Vodnjan, Medulin, Fažana, Marčana i Ližnjan, te da se intenzivno radilo na prikupljanju podataka nadležnih pružatelja usluga, da se izrađuju analize, provode ankete i sve ostale radnje potrebne za izradu plana upravljanja destinacijom s uključenim izračunom prihvatnog kapaciteta, čiji je nacrt prijedloga uskoro spreman za javno savjetovanje. Planom će se zasebno obraditi svaki grad i općina, dok će se za područje Pule dodatno analizirati mikrolokacije Starogradska jezgra, Štinjan i Stoja. To je dio odgovora iz TZA Pula. Nastavlja dalje Radojčić, direktorica je potvrdila da su u izračunu prihvatnog kapaciteta uzeti u obzir svi oblici smještaja, uključujući obiteljski i nekomercijalni smještaj. Dalje, izrada tog plana upravljanja destinacijom Južne Istre, izračun prihvatnog kapaciteta te usluge anketiranja turista ugovoreni su s poduzećem Hotelsko i destinacijsko savjetovanje DOO, a ukupna vrijednost usluge s PDV-om iznosi 95.625 eura za svih 6 turističkih zajednica. Anketa za stanovništvo provedena je od 14. srpnja do 20. rujna 2025. godine. Nastavlja Radojčić i piše, no nisam dobila odgovor o broju osoba koje su ispunile upitnik. Kad je riječ o dionicima koji su uključeni u izradu plana, razgovor su izrađivači, kaže direktorica TZA Pula, obavili s odgovornim osobama, a u gradovima i općinama dodatno s nadležnim pročelnicima ili djelatnicima. I evo popisa uključenih dionika. Gradovi Pula i Vodnjan, općine Ližnjan, Marčana, Medulin, Fažana, Zračna, Luka Pula, Arena Hospitality Group DD, Industrial Projects DOO, Bivilić, Udruga obiteljskog smještaja Istre, Brijuni Riviera DOO, Unilain DOO, Marina Polezana, Hotel Monumenti, Del Mar DOO, Aci Marina, Tehnomont, Marina Veruda, javna ustanova Kamenjak, javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Natura Histrika, Pula Promet, Pula Parking, Herkulanea, Vodovod, Pula Labin, Kaštijun, Medeko i Pulski mjesni odbori, Stari grad, Štinjan, Montezaro i Arena. I jasno je, nastavlja ona, da nedostaju mnogi važni dionici poput OPG-ova, sektora kulture ili zdravstva, nevladinog sektora, Pulska zračna luka, ipak ona je tu navedena, privatni prijevoznici i drugi. Osim toga, postoje učinkovitije i ozbiljnije metode od razgovora s čelnim osobama navedenih dionika. Primjerice, postoje okrugli stolovi, javne ili online prezentacije ili fokus grupe. I na kraju, ona poručuje, odnosno poziva sugrađanke i sugrađane da se uključe u savjetovanje o tom važnom dokumentu, a taj važni dokument, plan upravljanja destinacijom Južne Istre, u e-savjetovanju očekuje se u drugoj polovici svibnja, dakle ovoga mjeseca. Naime, analize, zaključci i preporuke iz tog savjetovanja bit će presudne za kvalitetu života u gradu, i ne samo preporuke, zaključci i analize, već i primjena tih zaključaka nakon što budu osvojeni. Pa evo, pratite ova javna savjetovanja i uključite se u ovo važno javno savjetovanje koje može itekako
odlučiti o kvaliteti života u budućnosti stanovnika Pule, ali i okolice.

5 minuta do 10 sati i evo jedna zanimljivost i više od toga. Iz inicijative za Lungomare objavili su jedan dokument iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, naslovljen na grad Pulu, točnije na Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na ruke pročelnici Sanji Kljajić-Dakić. U dokumentu piše, ministarstvo zaprimilo je podnesak kojim se traži poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole, pa sad je tu klasa i urudžbeni broj od srpnja, 18. srpnja 25. godine, koju je izdao grad Pula, točnije ovaj upravni odjel, a iz razloga jer je ista nezakonita, jer je Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo prostorne planove temeljem kojih je navedena građevinska dozvola izdana. Navedeni podnesak, dobro sada tu ne čitam ovaj službeni jezik, ali traži se od grada, točnije ovim putem pozivamo vas da poduzmete mjere iz vaše nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje.

0: Para Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: 87,7 Radio Rojc.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities and ideas.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Drago slušateljstvo Radio Rojica, dobar vam dan i dobro došli u Otkucavanje do podne. Još jedan ponedjeljak, 10 sati i 6 minuta, 11. je svibnja i s vama je do podne i danas Ana. Danas ćemo najaviti kulturno događanje koje se događa ovog i sljedećeg tjedna, ali prije svega ćemo slušati brdo dobre glazbe, nastavljamo s manekenima.

0: Pa.
1: Ajmo Bojano, tebe, zašto ponedjeljak i zašto Domagoj Rogin?
2: Prvo, hvala na šansi da izreklamiramo ovu izložbu. Malo je čudan dan, ponedjeljak, ali tako nam se poklopilo, termini su nam jedino taj dan dozvoljavali da ovo izvedemo, inače bi morali čekati još 15 dana. Naime, Galerija Pola u svojoj izložbenoj politici, u svom izložbenom programu već niz godina surađuje sa kustosom Feđom Gavrilovićem iz Zagreba i ovo je, ja mislim, treći puta da Feđa u stvari ima termin u Galeriji Pola i on dovodi Domagoja Roginu sa izložbom slika pod nazivom Mekani vrhovi 2, jer već jednom to bilo prezentirano u Zagrebu. Više o autoru i o izložbi reći će sam autor i Feđa. Ja pozivam sve slušateljice i slušatelje Radio Rojca večeras u 20 sati da ne propuste jedinstvenu priliku u našem gradu Domagoja Rogine sa slikama iz ciklusa Mekani vrhovi.
1: A i slušatelji ostalih radi, ako sad slučajno
2: naravno,
1: slušaju
2: naravno.
1: Radio Rojca, mogu isto doći. Tako. Feđa?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Nešto o umjetniku i izložbi.
3: Umjetniku mogu reći da ga poznajem od kada je upisao likovnu akademiju. Tu smo negdje po generaciji. I no, dolazio sam u njegovu klasu još davnih dana. Uvijek je bio izuzetno ekspresivan slikar. Kako su godine išle, ta ekspresija se manifestirala i u njegovoj osobnom senzibilitetu koji je pomalo mračan, a to možemo vidjeti u njegovim slikama. Ono što Domagoj Rogina je dugo radio je prizore iz svijeta koji ga okružuje na jedan specifičan, transformiran način. Transformirao ih je u nekakve, dogotovo zastrašujuće objekte. Onda je prešao na čudovišta, prešao na morske pse, prešao na sve ono što čovjeka muči u njegovoj podsvijesti. A sada radi pejzaže. Pejzaži su klasičan likovni žanr, ali on te pejzaže radi na način da oni predstavljaju unutarnji pejzaž suvremenog čovjeka, možda čovjeka općenito. Puni su samoće, straha, puni su određene praznine, egzistencijalnog angsta koji osjećamo, a usto su sjajno naslikani. Naslikani su gustom materijom, naslikani su jednostavno, s jedne strane to su plohe, to su široki potezi boja, ali ne minimalistički, definitivno ne minimalistički. Ima u njima nešto i od ekspresionizma klasičnog, ali čak puno više, rekao bih, od simbolizma, od simbolističke umjetnosti. Sam način na koji su slikani u sebi sadrži jednu težinu, u sebi sadrži naše razmišljanje o svijetu u kojemu se nalazimo. Možda je taj svijet taj, ti kanjoni, ta mora, ta je pustare, to jest pusti predjeli. Možda su to naši životi koje je tako lijepo slika Domagoj Rogina.
1: Kaže naslov ovog popratnog teksta uz izložbu, tjeskoba pretočena u sliku.
3: Tako je.
1: Domagoj.
3: Recimo to.
4: Pa mislim, Feđa je sad sve jako lijepo to prezentirao, ja ne mogu to sigurno nadmašiti, ali ja nisam svjestan ako ja nosim tu tjeskobu, to jednostavno na slikama tako izlazi. Ono što je i Feđa prije spomenuo, ja stvarno slikam pojednostavljene motive, apstrahirane zapravo već godinama i nastojim nadoknaditi tu je pojednostavljenu formu sa gustim prepletom poteza, silnica, smjernica. Pokušavam biti što spontaniji i ekspresivniji, a ujedno da se ta dva spoja da budu nekako ovoga homogena i smislena. Sad zašto ispadaju tjeskobni? Možda zato što prenosim svoju energiju na slike, i odnosno na platno, i pošto nema previše definiranog, nema previše tog mimezisa nekakvog ovoga, onda valjda ljudi promatrači prepoznaju to kao tjeskobu. I bitna mi je dosta atmosfera, a vjerojatno se tjeskoba čita kroz moj kolorit koji nije previše šaren, nego je onako u zemljanim tonovima sa možda pokojim ono, šarenim akcentom boje.
1: da u ovom tekstu

0: koje je napisao Feđa Gavrilović, kaže između ostalog: neki su nesretnici, čini se primorani živjeti u tim surovim krajevima, u tim pejzažima koje slikaš. Uh-huh. Ali meni to ovako kad čitam i gledam te pejzaže bez ljudi, izgleda vrlo primamljivo stvari. Uh-huh. Zašto su to nesretnici? Ja to pitam Feđu.
1: Feđu, ok.
2: Pa svi smo mi nesretnici. Svi mi smo primorani negdje živjeti. To je kondicija humana.
0: Da.
1: Dobre. Pa ja bih dodao samo da sam nekad i pokušao slikat ljude u pejzaže, ali uvijek su mi višak. Uh-huh. I volim onda prezentirati to kao da smo mi promatrači u pejzažu, da smo jednostavno tamo nađeni, da su tamo naše oči i tijelo, a ne da je ono vidljivo da je neki čovjek tamo. Uh-huh. Tako da ono, kao da smo baš uronjeni u pejzaži i da se moramo snaći i vidjeti ono tko smo i kuda idemo.
0: Dojam je da danas živimo u onom svijetu gdje svi moramo biti sretni, pozitivni, lijepi, divni, krasni. Ovdje sad pričamo o tjeskobi, nesretnicima. Kako privući ljude u galeriju?
3: Pa gle, evo samo još jedan možda sitan jedna opaska na ovo što su rekli Feđa i Domagoj. Iz jedne moje perspektive ovako kolege po struci Domagoj spada u jednu grupu umjetnika, znači koji je out of the box. Ja bih rekao da je on u stvari opinion maker tog slikarskog žanra, jer u svijetu slikarstva, oni koji su u tom filmu i koji se bave time, znaju da postoje oni koji osmišljavaju nove trendove i nove pravce i nove smjerove i putokazi su za nešto svježe, novo, autentično, i postoje oni koji se priklanjaju tim trendovima i to onda slijede, takozvani sljedbenici. Ja bih rekao da Domagoj je upravo jedan onaj koji osmišljava, pošto njegovo slikarstvo je
0: slijediti,
3: je out of the box, drukčije od svog slikarstva koje možete vidjeti na sceni. Naravno, uvijek se tu neke reference, uvijek se može reći, malo me podsjeća na nekoga ili na nešto, međutim, njegovo slikarstvo je veoma autentično. Nije ono slikar koji je dopadljiv na prvu, u smislu da bi njegove slike visile u nekim hotelima, restoranima, znači nije takva vrsta slikarstva dekorativnog i dopadljivog, nego upravo suprotno, on je, to je jedno teško slikarstvo, ne samo po tehnici po kojoj je izvedeno, nego i po atmosferi, kao što je rekao prije, i tim monokromatskim pristupom. Znamo i svi da se pejsaži i planine mogu prikazati na tisuću različitih načina. Evo ovaj, ja mislim da, što si prije pitao zašto doći u Polu, upravo da vidite nešto drukčije i nešto autentičnije od onoga što se inače viđa po galerijama i izložbenim prostorima.
0: A zašto sad kad si već to spomenuo, zašto Domagojevi pejzaži ne bi bili u hotelima i restoranima?
3: Pa zato što to restoransko, takozvano slikarstvo, je ono koje te pušta na miru, koje te ne uznemirava, koje ti je onako uz put, koje ne smeta. A Domagojevo izričaj je upravo onaj koji bi te mogao prilično uznemiriti.
0: Uh-huh. A zašto? Zašto ide u... Aha, misliš u restoran ide ono nešto što ne uzbuđuje?
3: Pa nešto što te ne smeta i nešto što te ostavlja na miru.
0: Pa možda se pojavi neki restoran koji...
3: Taj bi bio ovaj...
0: Koji će ti smetat ovaj...
3: Nemam pojma, okay, možda ideja to da otvorimo restoran.
0: Možda. Možda Feđa, evo Feđa. Zašto restoranima sa slike koje ne uzbuđuju?
2: Zato što tamo si da bi jeo, a ne gledao slike. Kako je Bojan rekao, one pokazuju ne samo u stilskom smislu budućnost, možda pokazuju našu stvarnu budućnost. Vidite te pustinje gdje se sad ratuje, na Iranu, na Bliskom istoku, to će ostati nakon svega, samo pusta zemlja. Od svih nas, od Europe i svih. Europa prva.
0: Europa prva, a Hrvatska?
2: I Hrvatska na rubu Europe, to je to.
0: Da, ne znam što bi vas još pitao, recite vi nešto.
2: što mislimo o Trumpu, je li tak nešto?
0: Može,
2: pa ne znam, to je, idemo ka uništenju svijeta, idemo ka tim pejzažima.
0: Da, jel da je idiot, kompletno?
2: Pa je, ali svi su oni idioti, nešto meni je čak drago da je idiot, da pokazuje ono što su svi drugi američki predsjednici skrivali. Nije Obama bio manji idiot, nije Joe Biden bio manji idiot. Isti su bili, samo on to direktno pokazuje. Ah, kaj, mi se sad nosimo s tim. I što mi pokazujemo? Da obožavamo takve idiote. Ne mi samo, njihovi glasači, ali i mi u Hrvatskoj, koji se držimo njih, ko pijem plota.
0: Imamo mi neke Trumpove tu, lokalne ili... Imamo, u Hrvatskoj.
2: Kako ne,
0: da,
2: kako, ne kako ne.
0: Čemo ih imenovati ili nećemo?
2: Šta znam?
3: Pa gledaj, ovaj, ne bi bilo politički korektno, ali... ako baš inzistiraš...
0: Znaš šta? Inzistira.
3: Da, mislim... A, ko nije?
0: Ko nije?
2: Ne znam vašu lokalnu politiku ovdje, ali kako...
0: Dakle, zanimljivo je.
2: Na globalnoj hrvatskoj razini, pa ko je najviše htio biti poput Trumpa? Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ona je baš kao da je učila od njega. I to je to, to je...
0: Ali nismo glasili za nju, znači, ipak smo ovaj prepoznali kao...
2: Sad će vam doći. Sad će opet doći. Utakmica još traje.
0: Da.
2: Vidite, imate u Italiji ova Meloni, AFD u Njemačkoj, ide sve gore i gore.
0: Ali u Italiji se pojavljuje neko kao nekakav kontrapunkt.
2: Bumo vidjeli. Ma joj, dajte. To je sve onda umiveni.
0: Sada ja spadam optimista.
2: To je mi sve onda umiveno. Umiveni, neću reći populizam, nego umivena ta agresija. To je to. Trump nas vodi sve.
0: Mogu li Domagove slike možda pomoć ozdravljenju svijeta?
2: To je teško da je umjetnost ikad pomogla ozdravljenju, ali može nam ukazati na stanje u kojem se nalazimo. I stanje u kojem se nalazimo mi kao pojedinci i stanje u kojem se nalazi društvo. E sad, kad mi shvatimo stanje u kojem se mi nalazimo, mi kao pojedinci, možemo početi promijeniti sebe, a i od te promjene početi promijeniti svoju, početi mijenjati svoju, ajmo reći, neposrednu okolinu, pa onda malo širu okolinu, svoju zajednicu, pa možda i društvo, ali kažem, umjetnost nikad nije djelovala na društvo. Umjetnost
0: kako
2: je bila je refleks, nikad nije djelovala. Nije. Mislite šta, je zbog Guernike je stao španjolski građanski rat i pobijedili su republikanci. A, jer je Picasso napravio Guerniku.
3: Možda se Brada referirao na neku aktivističku struju u
0: kulturi.
2: Ma čak ni to. Čak ni to. To je sve estetika. To je sve refleks. Ona nam može pomoć da sebe usmjerimo prema negdje. E onda ako sebe usmjerimo prema negdje, to može značiti nešto. Ali ne može promijeniti ništa.
0: A ne bi li trebala biti ta umjetnost koja je ono ispred svih i ukazuje...
3: Upozorava,
0: da.
2: Da, ali što imamo od tog upozorenja? Evo, što imamo od tog upozorenja kada nitko neće slušati? Nitko nikad ne može slušati.
0: A pa problem je što ne slušaju.
2: Da,
0: ima li biti da slušamo? Možda danas dođu svi na izložbu, pa će
2: mislim
0: nakon toga
2: promijeniti. Mislim da nije poanta umjetnosti didaktička. Ne. Poanta gle, je introspektivna.
3: Ako su neki likovni teoretičari proglasili... ne znam, napad na blizance kao najveći performans u povijesti civilizacije, onda svakako može, ali to je već ekstremna kategorija. Jel, gle, ja isto mislim da su napad na performans ima sva obilježja, napad na Twinsa ima sve obilježja performansa. Znači, prenošena je, snimljena je, napravljene su brojne fotke, gledalo je to, gomila ljudi uživo, znaš, napravila je impakt svoj koji je ono na neki način promijenio strujanje vjetrova u svijetu, a sad...
0: A dobro, performansi ne bi trebali ipak ubijati ljude, ili tako?
2: Kako pitate Marinu Abramović?
0: Da, koliko ona ljudi ubila?
2: Pa, ono, mogao si na tom performansu de facto ubiti nju na jednom jedinom, na jednom njenom. Ali ono što bih ja dovezao se citatom našeg zagrebačkog slikara Danka Frišćića, kojeg možda znate, koji je rekao Donald Trump je najveći performer koji je od cijelog svijeta napravio svoj atelje.
0: Da. Muk.
3: Da.
0: To je, moglo bi se o ovome razmišljati. I blizu je.
3: Ima i onaj turski aktivist koji je u galeriju pucao onog ambasadora ruskog ili šta li je bio već. I baš se našao tamo jedan vrstan fotograf, profesionalan, koji je to snimio. Te fotke su... bez obzira na to što predstavljaju i koji su motivi, ali su visoko estetski proizvodi.

0: One, Bob.
1: One!
2: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Royc.
7: Radio Royc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
8: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
7: Radio Royc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
8: Neka ide! Nije se ne boji!
7: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
8: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
7: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Royc Live Sessions.
9: Gdje je jogurt?

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

nakon razgovora idemo malo vidjeti što se događa u gradu ovih dana. Ove srijede 13. svibnja u 19. sati u klubu knjižara Đardini 2 se održava novo izdanje čitateljskog kružoka Klubu Klubu, u kojem će gostovati Erik Ušić, a čita se knjiga Milana Rakovca Riva i druži. Dakle, vrijeme prevrata, lomova, urušavanja, ali i novih početaka zahtijeva prekretničko štivo koje dočarava povijesni trenutak s kojim se možemo poistovjetiti, istovremeno pomjerajući granice mišljenja, pripadnosti i jezika. Dakle, roman Riva i druži, kapitalno je djelo Milana Rakovca o pitanjima hibridnih identiteta, višejezičnosti, politikama sjećanja i pripadnosti koje roman otvara, a koja zadržavaju relevantnost i dalje u današnjici. Razgovarat će publika s kulturologom Erikom Ušićem, koji se u svom znanstvenom i scenarističkom radu bavi vremenom poraća u Istri. Riva i druži kroz autofikcijske zapise ispresjecane dokumentaristikom dočarava vrijeme poraća u Puli, angloameričke okupacije i promjene vlasti. Iz perspektive dječaka Grge čitateljica može pratiti razdoblje od 1945. do 1947. godine prošlog stoljeća, obilježeno još svježim osobnim i obiteljskim ranama i međuljudskim lomovima, sudarom svjetonazora i ideologija ruralnog i urbanog stanovništva, obiteljskih i službenih sjećanja koje se ogleda i u složenom jezičnom idiomu.

Ovog četvrtka u 19 sati u dnevnom boravku Rojca udruga 2K kolektiv organizira predavanje pod nazivom Zrno, festival alternativne fotografije Prostor slobode, kojeg će održati Sašo Aluševski, pionir alternativne fotografije u Makedoniji i stručnjak za povijesne fotografske tehnike s više od 80 skupnih i 12 samostalnih izložbi diljem svijeta. Također on je jedan od osnivača Zrna, međunarodnog festivala alternativne fotografije.

U četvrtak 14. svibnja u 20 sati u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Dunje Janković i Irene Gajić. Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojoj se HDD, dakle Hrvatsko dizajnersko društvo i HUJU spaja po dvoje ilustratora ili ilustratorica koji se nikada dotad nisu upoznali niti radili zajedno, da tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt

koji je proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Nove radove ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković, koja živi u Barceloni, osim na izložbi, okupljeni su i u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju, a otisnuta je u Rizografiju studiju Rizo i prijatelji iz Rijeke. Kustos izložbe je Marko Golub.

Ovog četvrtka 14. svibnja od 20:30 u klubu Kotač se održava još jedan jam session open stage. House band se ovog četvrtka sastoji od Alena Spade, Leona Brenka, Miroslava Tovirca i Marka Quarantota. Ako se i vi želite uključiti u open stage ovog jam sessiona, možete se unaprijed javiti Marku Quarantotu da se dogovorite oko toga kako, što svirate, što očekujete od nastupa, kako se možete uključiti ili na samom događanju. Bitno je samo da donesete svoj instrument. Ulaz je na donacije.

Prije par mjeseci Bruno Šimleša je u organizaciji Planinarsko društvo Glasa Istre održao u dnevnom boravku predavanje o svojem putovanju po Pacific Crest Trailu. Dakle, hodao je 135 dana, skoro 4500 km je prohodao od Meksika do Kanade kroz divljinu SAD-a. Sada je izašla i knjiga koju je napisao povodom tog njegovog iskustva koja se zove U srcu divljine, to je njegova 13. knjiga. A pulskoj publici će Bruno Šimleša tu knjigu predstaviti u utorak 19. svibnja u kinu Vali u 19 sati. Ako ste zainteresirani, možete se pridružiti u kinu Vali.

Idućeg tjedna od 21. do 23. svibnja u dnevnom boravku Rojca se održavaju Dani ukrajinske kulture u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ukrajinaca Istre Vatra. U tri dana će publika moći prisustvovati predavanju i radionici, dakle u četvrtak, idemo redom, četvrtak 21. svibnja će biti održano predavanje i radionica Tradicija Vitinanke koju vodi Svitlana Bilecka. U petak će biti održana radionica u suradnji s Ukrajinskom zajednicom Grada Zagreba vez ukrajinskog polisija koju vodi Oksana Žuravelj, te u subotu 23. svibnja će biti održano neformalno druženje za Ukrajince i sve zainteresirane za ukrajinsku kulturu i radionica ukrajinskog tradicionalnog pjevanja naziva Večernice kojeg vodi Olesja Rusinova.

Idemo još vidjeti što se u petak događa. Ima jedna izložba, jedan koncert. Dakle, petak 15. svibnja u dvorani Rondo na prvom katu sjevernog krila društvenog centar Rojc se održava koncert iz ciklusa koncerata nove eksperimentalne i improvizirane glazbe. Hogin Plays Graphic Content, nastupaju Ivan Haubrich na saksofonu i Carlos Fagin na klaviru i prepariranom klaviru. Koncert počinje u 21 sat i 30 minuta. Ulaz je slobodan.

A u Kino Vali danas možete pogledati tri filma. U 17 sati na rasporedu je film za djecu Ovce detektivi. U 19 sati je na velikom ekranu igra film španjolsko-francusko-američka koprodukcija Sorry Baby ili ti Oprosti ljubavi, te u 21 sat igra nastavak filmskog hita Vrag nosi Pradu 2. Jedanaest sati 39 minuta, idemo još malo svirati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 sati i 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo. U nastavku programa Radija Rojc u 12.15 kreće emisija Eko Rojc. Danas slušamo reprizu od reprizu prošle tjedne emisije. Jesu li građani zadnja brana koja u Puli može sačuvati Pregrande od betonizacije? Zeleni ekosustav koji se nalazi tek 10 minuta hoda od samog centra grada, u kojem ptice za sada mogu nesmetano pjevati bez straha da će ih netko proglasiti preglasnima ili nepoželjnima. U reprizi današnje emisije Gabi je razgovarala s Teodorom Beletić, bivšom profesoricom i dugogodišnjom ekoaktivisticom, te Vesnom Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, iz koje pozivaju građani da potpišu peticiju koja kao svoj jedini cilj ima sačuvati Pregrande. U 13.05 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 sati s vama ću biti opet ja u Sjesti de Rojc. Od 17 do 19 u studiju 22 tražimo nove heroje, te od 21 do 23 sata slušamo novu epizodu Kupeka. Puno razloga za ostati uz Radio Rojc. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne, a i ujutro od 8 do 10. Živjeli ljudi, uživajte u danu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Sat je 15 minuta i kao i svakog ponedjeljka slušamo emisiju Eko Rojc. Danas slušamo reprizu emisije od prošlog tjedna, od 4. svibnja, kada je Gabi razgovarala o Pregrandeu. Zeleni eko sustav koji se nalazi tek 10 minuta hoda od samog centra grada, u kojem ptice za sada mogu nesmetano pjevati bez straha da će ih netko proglasiti preglasnima ili nepoželjnima. U današnjoj emisiji Gabi razgovarala s Teodorom Beletić, bivšom profesoricom i dugogodišnjom ekoaktivisticom, te Vesnom Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, iz koje pozivaju građane da potpišu peticiju koja kao svoj jedini cilj ima sačuvati Pregrande.
3: Eko Rojc.
4: Evo nas u srcu, u centru grada, ja bih rekla, a kao da sam hodala ili

0: vozila se 20, 30, 50, 100 km i došla negdje na neko izletište, tako se otprilike osjećam. Na Pragrandeu sam, nisam sama, u društvu sam, sa mnom su Vesna Martinko i Teodora Beletić. Vesna Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I Teodora Beletić, dugogodišnja profesorica u gimnaziji Pulskoj, aktivistica i u stvari susjeda Pragrandea i zaljubljenica u Pragrande. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Direktan neki povod je možda najaktualnija situacija koja se pokrenula u gradu oko ovog zelenog prostora, a to je peticija koju ste upravo vi iz inicijative pokrenuli, peticija za zaštitu ovog dijela grada. Pa možda da čujemo nešto malo više o samoj peticiji, gdje se kako može potpisati, a onda u konačnici osim zaštite što zapravo dalje.
1: Evo ovako, peticiju smo mi pokrenuli isključivo kada smo čuli da će grad izgraditi nekoliko parkinga. Znači, Pragrande nije zapušten prostor, to je vrijedan prirodni ekosustav u samom srcu Pule i to svakako treba zaštititi. Peticija se nalazi na stranici, Facebook stranici protiv sječe, tako da ljudi mogu, mislim imamo već dosta pratitelja, tako da ljudi i potpisuju, lijepo smo već do sad skupili blizu 270 potpisa. I šta bi još mogla reći, Pragrande je divlje srce grada koje treba očuvati. Evo, dok mnogi ulažu u vraćanje prirode u urbana područja, mi imamo gotov sustav koji želimo uništiti. I zato zbog toga smo krenuli u njegovu zaštitu.
0: Kad skupite dovoljan broj potpisa, odnosno ne znam koji bi po vašem mišljenju trebao biti dovoljan, ali naravno što više to bolje, jer to je i znak da građani prepoznaju zapravo vrijednost ovog zelenila i ove prirode u sred grada, ali kad se skupe potpisi, naravno cilj je predati to gradskim vlastima sa kojim zahtjevima?
1: E pa zahtjeve, čim budemo skupili dovoljan broj potpisa, onda ćemo objaviti na našoj stranici zahtjeve i to će biti svi upućeni u to što tražimo.
0: Sad, što se točno traži? Evo ja sad dok sam tu šetala zajedno s vama, sjećam se kad sam prošli put bila prošetala Pragrandom, nešto je malo bilo drugačije, trenutno je proljeće u punom, kako bi rekli, cvatu i svo ovo zelenilo i ovaj šum topola iznad koji proizvodi vjetar, sve tako blizu, a tako daleko.
2: Pa da, to se nalazimo se za nekih 5-10 minuta do centra grada, od Porečanke, Vrtlarskom ulicom gdje planiraju sada ta parkirališta. Dolazi se u taj zeleni dragulj grada, kako ga ja volim zvati, koji je doista jedno područje, jedan mini palud u centru mediteranskog grada, koji ja osobno već godinama se borim i smatram da ga treba maksimalno sačuvati i zaštititi sa minimalnim intervencijama na dobrobit građana. Dakle, formirati staze kao što je već formirala moja grupa Lumeni i Eko škola gimnazije Pula, stazu jabuka, može još koju stazicu, klupicu, stolić za druženje, za rekreaciju, za zdrave neke aktivnosti, ali nikako u zgradnju, a nikako niti parkinzi koji su doista, barem po ovim informacijama koje mi za sad imamo, doista pretjerano zgurani u ovaj dio grada.
0: Možemo malo više informacije dobiti. Nisam sigurna koliko su građani ovoga grada uopće upoznati, niti sa time što sve ovdje ima u smislu prirode i kako je ovdje lijepo, ali niti sa ovim drugim dijelom planiranja parkinga. S druge strane, dakle, rješavamo problem parkinga u gradu, ali očito, kako i vi kažete, da bi riješili problem parkinga, što? Oduzet ćemo dio ove prirode.
2: Oduzet ćemo, znači, dio Pragrandea, dakle površine koje su u stvari sportsko-rekreacijske namjene, znači nisu namijenjene nikakvoj gradnje, nikakvom zagađenju, i uništiti mali klimatski raj. Dakle, ono što je bitno, da u doba klimatskih promjena ovo naše Pragrande u stvari rješenje za podizanje temperature, za zagađenje voda, mora, tla, zraka, svega onoga što kao ljudi stvaramo, a većina potpuno

nesvjesno. Kao nažalost što mnogi građani Pule u stvari ne poznaju ovaj prostor i ne znaju koja se divota ovdje nalazi, taj mali močvarni ekosustav koji bi u stvari trebao biti zaštićen. Zašto zaštićen?

0: to što nam je u stvari rješenje za klimatske promjene i preduvjeti održivog razvoja Pule i općenito našega napretka. Dakle, radi se o tome da zapadne napredne zemlje renaturaliziraju svoje gradove, znači miču beton i sade stabla, stvaraju te male ekosustave koje snižavaju temperaturu, štite od poplava i tako dalje, a mi imamo gotov močvarni ekosustav u centru grada koji istovremeno i slivno područje ispriječava poplave samoga grada, a želimo ga na neki način uništiti. Sad, da li ga želimo uništiti ili se to sve događa iz neznanja, slučajno i tako dalje, ja ne mogu tvrditi, ali jednostavno smatram, kao i mnogi građani koji su se meni kao vijećnici mjesnog odbora obratili, da jednostavno nema smisla toliki broj parking mjesta na tako malome području. Ono što sam kao sociolog odavno još primijetila i pisala kad sam radila sociološku analizu za GUP Pule, pisala sam da je jednostavno nelogično grad star 3000 godina prilagođavati prometu 21. stoljeća. Mi trebamo obrnuto, pažljivim planiranjem, promet 21. stoljeća prilagoditi tako starome gradu. Dakle, radi se o tome da, po mom mišljenju, najprije treba napraviti stvarno ozbiljne studije, strategiju i razvoja cjelokupnog grada i rješavanja prometnih problema. Jer da li je rješenje prometnih problema tako da bude što više parkinga, da zguramo što više automobila u centar grada? Ili je možda rješenje, ne znam, javni promet, jedan električni autobus koji bi po zaobilaznici radio džir i skupljao ljude sa tamo dalje nekih parkirališta i onda ih dovozio u grad. Dakle, po meni najprije treba tu najavljenu, ja ne znam sad da li je ona već donešena, ali studiju rješavanja prometnih problema dovršiti i onda eventualno planirati tamo gdje je doista potrebno parkinzi za građane.
1: Pa evo, spomenula ste da, dakle, ti neki, ono što volimo reći, veliki gradovi u nekim naprednim zapadnim državama shvaćaju koliko je to zelenilo usred grada ili u gradu uopće bitno, pa onda miču beton, sade, zelenilo i tako dalje. Mi to tu imamo, kao da nismo svjesni u stvari koja je to vrijednost. Spomenula ste mi prije, nego što smo počeli i snimati ovaj razgovor, dakle, vi živite ovdje uz Pragrande cijeli život i da ste nekad pješke zapravo kao djeca išli do škole gore na Vidikovac preko Pragranda, preko čega se sad ne može, zašto i sad djeca ne bi išla kroz prirodu ujutro u školu?
0: U stvari moglo se, kad smo mi formirali stazu jabuka, mi smo jedan krak baš do tog parkirališta Marsovo polje napravili i onda su preko šumice, preko ceste učenici mogli ići u svoju školu i ja sam ih sretala tuda i bili su sretni da smo to probili. Međutim, zadnjih par godina nekako se nije to pokosilo i opet je to na neki način se stopiralo. Ono što eventualno kao izazov, koji naravno ima rješenje, se pojavljuje na Pragrandeu je to da se tu nakon velikih kiša stvaraju lokve gdje onda ponekad nije moguće šetati. Međutim, mi smatramo da se i to apsolutno da riješiti, formirati stazice po kojima bi se moglo hodati, a sve ostalo ostaviti netaknuto. Inače, naravno, zaljubljena su Pragrande jer ga gledamo od djetinjstva. U kanalu Pragrande smo se kao djeca kupali, družili, uživali u prirodi sa mnogim životinjama od kojih danas djeca se boje. I dan danas noću čujem žabe i danju isto. Vidim mnogo životinja i tu doista ima raznih vrsta divljih životinja. Kažem, to je jedan mali zaokruženi ekosustav koji bio grijeh uništiti.
1: A nije samo ekosustav, jer osim toga i ima svoju povijesnu vrijednost.
0: Da, povijesna vrijednost, u stvari od rimskog doba postoje podaci da koliko je ovaj izvor bio značajan za grad Pulu. To je bio trbuh Pule, kako se to kaže. Tu su se uzgajala stoka, njive su bile i tako dalje. Kasnije je to bilo jedno područje koje je trebalo meliorirati,

0: tako je i kanal betoniran, ali od doba Italije i Austro-Ugarske, kažem i od Rima, ali pogotovo u doba Italije i Austro-Ugarske, to je bilo jako intenzivno obrađivano područje i vrvilo je u principu životom. Bioraznolikost je i dan danas velika, a kamoli onda. Nešto od, mislim, tu je, jer Pra Grande je nekada do tržnice se računalo i tamo negdje je i groblje, rimsko groblje, i ima tu puno sigurno arheoloških ostataka koji se tek trebaju istražiti. A ono što je nama palo ovako, meni koja sam to malo istraživala, je Fischer kao prvi cvjećar u doba Austro-Ugarske u Puli. I ja osobno smatram, to bi trebalo naravno dokazati, da je rasadnik koji dan danas postoji, rasadnik Istra Sjeme, u stvari u kontinuitetu rasadnik od doba Fischera. Tamo još postoji ta Fischerova kućica, postoje Fischerove gredice u samom rasadniku, a i van rasadnika imamo ta klijališta za koju vrtlar Kruno kaže da su jedina sačuvana klijališta iz doba Austro-Ugarske. Znači, tu je i puno povijesnih, a da ne kažem i identitetskih priča koje bi se u stvari mogle pretvoriti u brend grada Pule. Jer to je toliko puno raznolikih, interesantnih informacija, događanja i svega. Našla sam i ovaj podatak da su tu templari bili, tako da, eto, to bi tek sve trebalo naravno stručno istražiti. Ja sam kao sociolog jedno onako opću priču si formirala, ali sad bi trebali stručnjaci koji bi tu trebali pogotovo bioraznolikost, jer je gospodin Marinko Babić otkrio jednog strogo zaštićenog vodozemca u ovom našem izvoru Fontanela, koji je po literaturi, kažem, od doba Rimljana u stvari neiscrpan izvor vode. I eto, taj vodenjak je uspio preživjeti uz mnoge druge još koje je gospodin Babić otkrio vrste. Sva ta zagađenja koja su se u međuvremenu dogodila, jer tu je neki problem s kanalizacijom koja ja ni ne znam odakle ide i šta uopće radi na Pra Grandeu, ali tu bi trebalo doista malo osmisliti uređenje koje bi u stvari bilo izraz suživota čovjeka i prirode. Jer niko nije protiv napretka, nitko nije protiv toga da investitori grade ono što je svima nama potrebno, ali doista jedna vizija grada bi trebala razmisliti, ma do čega je nama istinski stalo? Da samo investitori steknu određeni profit na račun građana, jer nažalost građani sami tu više trpe posljedice svega toga, ili je gradskoj vlasti u interesu da građane na neki način stavi u prvi plan i malo razmisli kako da podigne kvalitetu života u ovome gradu.
1: Spominjete sebe, spominjete Marinka, spominjete stručnjake, svi su to nekako entuzijasti zapravo, koji vide i razumiju vrijednost ovoga što grad ima, što postoji u ovom gradu, i trude se, onoliko koliko je u njihovoj moći, u vašoj moći, trude se to pokazati i jasno i glasno reći onima koji odlučuju o razvoju grada, recimo to tako. Međutim, u jednom trenutku, čak i da grad pristane, čak i da grad, kad kažem grad, mislim naravno na aktualne garniture koje se mijenjaju, ali čak i da se nekako dogovorimo na nivou grada, to netko treba održavati. Ja govorim to iz razloga što vi, recimo, kao dugogodišnja profesorica u svojoj gimnaziji imali ste, dakle, taj jedan pokret, ja bih to rekla,
0: eko škola, a inače su bili moji lumeni, socijalno, lumeni. Najpre socijalno-filozofska, posle socijalno-ekološka grupa, koja
1: tako,
0: je
1: i s njima
0: preko 30 godina da djelovala u gimnaziji Pula.
1: I kroz taj rad, pa kroz rad vaših kolegica koji su vam se pridružili, tako dalje, vi ste na početku, recimo, ove šetnice koju smo mi sad prošli, posadili s tom djecom, s učenicima voćke i tako dalje. Međutim, to netko mora održavati. Ta djeca odrastu, recimo zaposle se ili odu u neki drugi grad na studiranje i ne mogu se brinuti o tim voćkama. Dakle, mora postojati sustav koji će reći: ok, evo, djeca su to napravila uz svoje profesorice, a mi ćemo sad preuzeti. Ali toga nema.
0: Pa za sada nema, ali ja se stvarno toplo nadam da će uskoro biti, jer postoji način na kraju krajeva da ovo područje donosi neku dobit toliku

0: Znači, ne sad profit ne znam koji, ali toliko da može biti samo održivo. Jer se tu mogu održavati edukacijske ture, tu se mogu napraviti vidikovci da se promatraju ptice i ostale životinje koje dolaze. Znači, urediti kao mali palud u centru grada, to bi bila atrakcija. Jer imati, znači, na moru, u mediteranskom gradu, u njegovom centru, mali močvar neko susama, mislim, ja ne znam gdje toga ima. Gdje toga ima? I to stvarno treba čuvati ono ko malo vode na dlanu i brinuti se o tome. Nije to nikakav science fiction. To se komunalni redar jedan specijalno za ovo područje zaduži i on prati šta se događa, kako eventualno se intervenira, jer ja osobno zamišljam ovaj dio, znači da ostane maksimalno divlji koliko je mogući, naravno, mislim divlji da se tu ne može proći ili ne znam što, nego u smislu prirodni. Znači, onako kako je sa tim minimalnim intervencijama uređenja staza, toliko da svi građani sa kolicima, s djecom i ljudi sa smanjenim sposobnostima kretanja, da svi mogu pristupiti ovom zelenilu, uživati u tišini, u zvukovima prirode, zvukovima vjetra, u pogledu na zelenilo. Mislim, zelenilo se dokazano je znanstveno danas definira kao ono koje nas liječi. Jer mi dok smo u prirodi, nama se feromoni luče, imamo neku povezanost s prirodom, a toga više nema. Možemo male, ne znam, tipo ne zoološki vrt, ali recimo dovesti ovce, koze i tako dalje, da se tu ta priča malo domaćih životinja pokaže. Mislim, ima ideja milion. Moji lumeni kad su osmišljavali šta ćemo sa Pragrandeom u sklopu projekta Zelene Istre, znanje za održivo djelovanje, onda su tu zamišljali, ne znam, da se posadi stablo za svako novorođenče, da i budu neki eko bungalovi sa eko nekim proizvodima, da budu, znači, te staze, ono, naravno, neki sportski sadržaji, ali bez betoniranja, bez ikakvog agresivnog diranja u ovo područje.
1: Malo ću Vesnu uključiti. Vesna, Teodora je zapravo cijeli život. Teodora je osoba koja, ja ne poznam nikoga tko može toliko toga zapravo reći i od koga možemo toliko saznati o ovom prostoru. Koliko ste vi recimo i u inicijativi, upravo zahvaljujući njoj zapravo, koliko je vama ona probudila tu svijest koliko je ovo važan prostor pa vas i pokrenula?
2: Jako puno, evo, Teodoru znam, čini mi se, 2 godine, tako? 2 godine i svaki, znači, bilo koji razgovor da je krenuo, uvijek je Pragrande spominjala i ono, i konačno, mislim, do sada, jednom možda sam bila, ali nisam ovako duboko išla unutra vidjeti taj izvor i sve to što je ovdje, ali ja sad moram reći da ovaj prostor ovdje jednostavno treba proglasiti jednim parkom, divljim parkom prirode. Znači, ovo uopće ne treba više ništa dirati, kao što je rekla Teodora, pustiti divlje, divlje. Ne na način da je sve zapušteno, da ljudi ne mogu proći, nego upravo da je sa tim minimalnim nekim, da je prohodno, ali divlje, mislimo na biljke, jako puno biljki ovdje ima koje su ljekovite. Imamo čak i jako puno lijepih, predivnih stabala topole. Znači, čak mi se čini da imamo jednu najstariju topolu. Meni se ovako na oko čini da je preko 200 godina stara. Znači, to sve ovdje treba zaštititi i nikako dozvoliti. Bilo kakvu gradnju, bilo kakvu. Znači, uopće diranje ovog mjesta.
1: Ovo je močvarno tlo i gradnja, barem u jednom većem dijelu, bi bila zapravo i suluda.
0: Pa u principu da, jer ono što meni recimo kao jednom stručnjaku isto nije baš jasno, kako se naš prostor neracionalno planira. Znači, kao da oni planeri uopće ne dolaze na lice mjesta da vide kako doista u realnoj situaciji izgleda to područje koje planiraju, i planiraju onako kako im neki investitor ili zainteresirani za gradnju u principu sugeriraju. Ono što sam prije rekla, po meni grad bez građana ne postoji. Grad

0: je u stvari u službi građana i on organizira život u gradu i trebao bi ga organizirati tako da to doista bude smisleno i da bude održivo, da ostane nešto i budućim generacijama, a ne samo zbog pohlepe nekoga da se uništi nešto što se desetljećima i stoljećima čuvalo i prenosi s generacije na generaciju. I ja znam da je ovo kultura mladih, ali i stariji nose memoriju ovoga grada i bilo bi jako lijepo da se ta memorija sačuva. Jer kad nema memorije grada, ljudi se ne osjećaju povezani s njim i onda ga niti ne čuvaju dovoljno, jer ako većina ljudi ni ne zna gdje je Pragrande, kako izgleda, koliko znači, koliko je vrijedno, neće se za to niti boriti.
1: Osim memorije, kako ste rekla, memorije starih koji se sjećaju svoje mladosti, evo vi znate kako ste tu pješke išla kroz preko Pragrande do škole, ali i mladi bi, evo ja sam sigurna da smo mi sad recimo negdje uz more, da je tamo, ovdje oko nas nema nikoga, samo smo mi i nismo nikoga ni sreli, sigurna sam da tamo ima i šetača i oni koji šetaju pse i s djecom, neki i trče. Mislim, ova staza koju smo mi prošli, komotno se može i pretrčati, pa može čak i izbiciklirati. E, sad vi živite tu blizu, koliko često vi uopće vidite tu šetače? Ima li ih?
0: Ima, samo sad pretpostavljam da je prevruće, da dolaze više ujutro i popodne, pogotovo šetači sa psima. A evo, i za Dan planeta Zemlja bilo ovdje puno mladih koji su se oduševili ovim rajem, koji isto nisu znali da tu postoji. Učenici tehničke škole sa svojom profesoricom Ivom Jurišić su posadili jednu trešnju. Vrtić Dobrilić i djeca, uz pomoć naravno odraslih, su posadili jedan badem. I mladi su oduševljeni. Mladi u stvari samo čekaju. To govorim na temelju više od 30 godina djelovanja s mladima, oni jedva čekaju da ih mi izvedemo iz škola. Međutim, današnja škola je dosta zatvorena iz više razloga, a u zadnje vrijeme imamo i onaj koji najteže pada, to je sigurnosni razlog. Dakle, danas voditi djecu van škole negdje je stvarno jedna velika odgovornost i potrebno je puno papirologije da se to odradi. Nekad sam ja o ovisnosti recimo predavala u Oštariji bez problema i niko mi nije tu zamjerao, da pače djeca to pamte nakon 30-40 godina kako je to dobro izgledalo. S mladima bi trebalo daleko više raditi. Meni osobno najupečatljivije je ono što govori Greta Thunberg, poručuje odraslima, kažete da nas volite, a kradete nam budućnost. Dakle, svojim potrošačkim stilom života, svojim konzumerizmom, a da ne spominjemo profiterizam ovih koji na naš račun zarađuju, dakle, mi pilimo granu na kojoj sjedimo, uništavamo ono što nam daje život. I znanstvenici nas, ma skoro jedno stoljeće, upozoravaju na ove ekološke probleme. Još dok sam studirala, ja sam imala socijalnu ekologiju i mi smo tada već znali koliko su to ozbiljni problemi. Danas su klimatske promjene jedan od najvećih društvenih problema s kojim se premalo bavimo. I edukacija je potrebna ne samo učenicima i mladima, nego i odraslima.
1: Slažem se, načelno ako govorimo o politici, o onima koji odlučuju o nekim stvarima, oni se isto kao načelno o tome slažu i vrlo često i rado će spomenuti i ubaciti u svoje rečenice i svoje monologe i klimatske promjene i tako dalje, ali onda nekako na djelima štekaju. A htjela bih se samo kratko vratiti na ovo kad ste spomenuli djecu i koliko je danas teško zapravo njih izvesti iz učionice negdje u prirodu ili bilo što, jer postoje administracija, birokracija, procedure, suglasnosti koje treba potpisati, a s druge strane, kad nam dođe recimo nekakva vijest iz, ne znam, Danske, Švedske, Norveške ili takvih nekih zemalja gdje djecu puštaju u vrtiću da se, da ih vode ih van u šumu pa se valje u blatu, pa eto, mi svi oduševljeni s tim, s tom idejom, a sami ovdje to nekako ne paše nam.
0: Pa to je ono što meni najteže pada. Pa zašto da ponavljamo tuđe greške? Kao i sa Španjolskom, recimo. Španjolska isto krenula betonizirati ono svaki centimetar kilometar do mora, a sada se vraćaju nazad, zabranjuju u centru recimo Barcelone nove apartmane i tako dalje. Pa zašto mi moramo stvarno opet ići u tu betonizaciju, apartmanizaciju, uništenje, automobilizaciju, da bi se opet za par godina vraćali nazad i stvarali ono što sada imamo. Nažalost, živimo u društvu čija bit je to da se na račun prirode i čovjeka zaradi. Dakle, suvremeni kapitalizam, nažalost, počiva na profitu. Osnovni motiv kapitalističke proizvodnje je profit, a ne zadovoljenje ljudskih potreba.
1: Nažalost, i živimo u gradu u kojem smo nedavno doživjeli da se jedna Prvomajska ili ulica Sergijevaca ili kako god da se sada zove, a stoji na tom mjestu puno, puno, puno prije nego što smo mi se pojavili ovdje i ostaće nakon nas. Dakle, mi živimo u gradu u kojem se takva jedna ulica jednostavno zalila asfaltom.
0: Pa to na neki način upravo dokazuje kako nema prave politike, strategije, razmišljanja unaprijed. Političari valjda razmišljaju samo o svom mandatu i žele što više toga napraviti, ono što oni misle da njihovi građani žele, da bi onda mogli dobiti sljedeći mandat. Međutim, ni priroda, ni čovjek u biti, ljudski život se ne može od danas do sutra tako događati, mislim, može, ali onda imamo to što imamo. Dakle, puno više se treba urbanistički osmišljavati ovaj grad. Meni se čini da su u stvari urbanisti, a pomalo možda i arhitekti, nekako se zatvorili u svoju struku. Ono što znam spomenuti u zadnje vrijeme je, što je Krleža još govorio, nama nedostaju pošteni intelektualci. Dakle, ljudi sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom koji će doista raditi na dobrobit zajednice. Ja znam da mnogi svoju egzistenciju zasnivaju na nekim poslovima koji možda nisu uvijek u interesu javnog dobra, ali stvarno trebao bi čovjek svak za sebe razmisliti čemu to koristi. Ja sam u jednom trenutku razmišljala da recimo ti investitori, da ne spominjem sad imena, i ja osobno možda nismo nešto različiti. Naprimjer, ja gdje god taj investitor vidi prazan prostor, on bi negdje on bi to gradio. A ja gdje god vidim prazan prostor, ja bi sadila. Znači, jedan i drugi imamo težnju da prostor, ajmo reći, bude bolje, da ga poboljšamo. Ali se postavlja pitanje, bolje za koga? Da li samo za jednog čovjeka koji će na tome zaraditi na račun drugih, ili je to doista najbolje za svih? I s druge strane, koje su posljedice? A mi premalo o tome razmišljamo.
1: Osim, mislim, vi razmišljate dovoljno o tome. I ljudi koji su zapravo, koji se slažu s vama, apsolutno da. Međutim, sve ovo što smo evo saznali i od Vesne i od vas, i sva ova ljepota koja nas ovdje okružuje, kako ćemo to objasniti onima koji odlučuju, rekli smo, svake 4 godine, da, možda oni tako kratkoročno gledaju, kako to tim ljudima dokazati da je grad, da grad ostaje poslije nas, za neke druge ljude i tako dalje.
0: Kako im dokazati? Tako da se zajedno pokušamo izboriti protiv nekih njihovih odluka, jer i oni možda misle da su te odluke dobre, ali ono, što sam malo prije rekla, dobre za koga? Evo, ja pozivam gospodina gradonačelnika, neka prošeće malo po Pragrandeu, da vidi koje je tu bogatstvo, ako treba ja ću ga provesti, objasniti, pokazati gdje je što, jer ja mislim da i mnogi u gradu ni ne znaju kako bogatstvo imamo u centru grada i koliko bi to mogao biti jedan naš brend cijeloga grada, koji osim mora ima i mali palud na domak centra grada.
1: Nažalost, mi zapravo osim arene, recimo, koju imamo, koju smo naslijedili i koju prodajemo i kojom privlačimo jako puno gostiju, nismo uspjeli kao grad brendirati nešto. Vi kažete mali palud, meni stalno pada na pamet Central Park u New Yorku, ne znam zašto. Pokazala ste mi jednu 3D simulaciju zapravo koja također pokazuje kako ovaj prostor može biti i kako možemo zamisliti da recimo neki turistički vodiči ovdje dovedu neke

0: goste iz bilo kojeg kraja svijeta, a ne sa, i arenu i ovo.
1: Tako je, niko nije protiv ovih drugih. Ma mislim, Pula je jedan biser za kojeg mi kao građani ne marimo onoliko koliko ona zaslužuje. Mislim, ja opet kao sociolog znam da je Pula jedan malo nesretan grad koji ima više egzodusa, pa su građani odlazili, dolazili itd. U stvari je temelj kvalitetnog života u gradu jedan osjećaj ljubavi prema tome što u tom gradu postoji. Da bi se nešto voljelo, treba ga se upoznati. Kako, ja ne znam, Pascal mislim da je još rekao, čovjek voli ono oko čega se trudi i trudi se oko onoga što voli. Znači, trebamo učiti i djecu i odrasle da se malo više trude oko svega, da se tome da nekakav značaj, a ne da se napada one koji predlažu nešto drugačije. I ova peticija sada je u stvari rezultat toga što se na drugačiji način nekako nije uspjelo doći do toga da se javno pokaže koliko je to područje značajno, i ta parkirališta su sada povod da se na neki način stopira, da ne ide jednostavno ta gradnja dalje. Jer naokolo Pragranda već su krenule sa svih strana sve moguće gradnje. Ono što meni jako teško je palo, da je gospodin Salvador srušio onaj bunar za koji sam ja javno ga upozorila, mislim u javnosti sam rekla i grad je bio upozoren i tako dalje, ali on je uredno dobio dozvolu za to. Znači da u gradu sami ne znaju koje bogatstvo imaju. Naprimjer, na području Pragrande nekad je bilo 113 iskopanih bunara, a 13 ih je bilo baš ograđenih. Imamo jednu vodospremu predivnu koja je puna života, koja bi mogla biti ono malo jezero u centru grada i ono imati svoju atrakciju.
2: Nekako iz svega ovoga što i danas čujemo, ali i sve ono što znamo, mislim da su građani ovoga grada zapravo trenutno, a možda i ne trenutno, ali ona neka snaga koja bi mogla prevagnuti ukoliko već ovi drugi koji su visoko nekako ne vide što se dole događa. Pa se opet vraćam na peticiju i želim evo da Vesna još jednom pozove ljude da se angažiraju građani, naravno ukoliko žele. Ovo što je Teodora rekla, za one koji možda ne znaju kako to točno izgleda, neka dođu, neka prošetaju, pa će možda im biti jasno što u stvari bi bilo dobro zaštititi.
3: Ovako, Pragrande nije prepreka razvoju, on je vrijednost koju treba očuvati za sadašnje i buduće generacije. Prema tome, svojim potpisom podržite i zaštitite Pragrande. Evo, na našoj stranici protiv sječe nalazi se peticija. Što više potpisa, to je sigurno jača snaga da ćemo uspjeti zaštititi ovaj prostor.
2: Naravno, nakon toga sama zaštita ne ide samo tako, dakle to postoji cijela procedura kojom se to radi, ali to bi recimo mogao biti prvi korak u stvarnoj zaštiti ovog prostora. Prošetali smo, mi sad sjedimo pored izvora, dakle to je izvor pitke vode, čujemo fazane, šumi, lišće, puno smo životinja vidjeli, a usput dok smo ovamo dolazili i puno ljekovitog i ne samo ljekovitog bilja. I što još za kraj da kažemo, Teodora?
1: Tko će to učiniti ako ne ti, kada ako ne sada, barem potpis na peticiju može dati svatko. A mi ćemo onda, kako ko može, gurati priču dalje. I samo bih htjela zahvaliti svima, jer ih ima mnogo koji se trude da se ovo područje zaštiti i sačuva maksimalno onako kako je. Ima ih puno, mnogi su samozatajni, nisu u prvom planu, ali vidim i to mi je stvarno jako drago da sve više ljudi se uključuje u ovu priču. Eko Rojc.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Feast of Wire, četvrtog studijskog albuma američke indie rock grupe Calexico. Ovaj album je Quarter Stick Records objavio 2003. godine. Album je sniman krajem 2002. godine u Wave Lab studiju u gradu Tucsonu, država Arizona, a produkciju albuma potpisu članovi grupe Calexico Joey Burns i John Convertino te američki producent Craig Schumacher. Postava grupe Calexico koja je snimila ovaj album bila je sljedeća: Joey Burns, gitara, vokali te razni instrumenti, John Convertino, bubnjevi i udaraljke, Paul Niehaus, pedal steel gitara, Jacob Valenzuela, truba, Martin Wenk, harmonika, truba, gudala te Volker Zander, kontrabas. Svoj su doprinos albumu dali dodatni glazbenici Ed Kay, Eddie Lopez, Nick Luca, Jeff Marchand, Fernando Valencia i Joseph Valenzuela. Album Feast of Wire se u vrijeme izlaska 2003. godine smatrao revolucionarnim albumom grupe Calexico, a tako je i danas. Frontman grupe Calexico Joey Burns je kasnije komentirao koliko je sretan što je radio s meksičkim glazbenikom i producentom Sergio Mendozom na pisanju pjesama za ovaj album. Poslušat ćemo sada prvi izbor pjesama, redom pjesme Sunken Waltz, Quattro Worlds Drift In, Black Heart i pjesmu Pepita.

Meče grupe Kalexico koji je objavljen 2003. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne kritike, magazini AllMusic, Mojo i Q dali su mu 4 zvjezdice od 5 mogućih, časopis Rolling Stone mu je dao 3 zvjezdice od 5 mogućih, a Pitchfork ocjenu 8,9 od 10. Novinar Joe Tangeri iz Pitchforka nazvao je album Fist of Wire Kalexicovim prvim istinskim majstorskim albumom s promjenjivim raspoloženjima i otvorenim istraživanjem, te albumom za koji smo oduvijek znali da ga imaju u sebi, ali smo se bojali da ga nikada neće napraviti. U retrospektivnoj recenziji albuma u magazinu Mojo, novinarka Victoria Seagal je napisala da album Fist of Wire razumije koliko je čudan svijet, koliko okrutan može biti, koliko je iscrpljujuće trčati uvijek iznova. Ipak, otvorenost albuma, njegovo odbijanje ograničavanja i ograničenosti tiho vodi ovu glazbu prema nekom boljem mjestu, zaključuju u magazinu Mojo. Najviše pozicije koje album Fist of Wire dosegao je 23. mjesto na Billboardovoj ljestvici nezavisnih albuma, te 71. mjesto u Velikoj Britaniji na Official Charts Company ljestvici. Poslušat ćemo i drugi izbor pjesama sa albuma Fist of Wire, pjesme Not Even Stevie Nicks, Close Behind, Woven Birds i Attack All Robot, Attack.

Slušali smo drugi izbor pjesama s albuma Fist of Wire, četvrtog studijskog albuma američke grupe Calexico, a prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama, recimo da je grupa Calexico osnovana 1996. godine u gradu Tucsonu, država Arizona. Dva glavna člana grupe, osnivači Joey Burns i John Convertino, prvi su put svirali zajedno u Los Angelesu kao dio kultne grupe Jazz.

Iron Sands. Grupa Calexico je dobila ime po pograničnom gradu Calexico u Kaliforniji. Neki opisuju taj grad kao pustinski noir. Glazbeni stil grupe Calexico je pod utjecajem tradicionalnih latino zvukova mariachija, konjunta, kumbije i tehana, pomiješanih sa countryjem, jazzom i post-rockom. Grupa je do danas objavila 13 studijskih i 7 live albuma te 5 EP-ova. Najfriškiji album Mirador objavljen 2022. Prisjetimo se da je grupa Calexico održala odličan koncert u Puli u Malom rimskom kazalištu 3. kolovoza 2005. godine na turneji na kojoj su baš promovirali album Feast of Wire kojeg danas predstavljamo i s kojeg nam je ostao posljednji izbor pjesama, a to su pjesme Across the Wire, Guero Canelo, Crumble te završna No Dose.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Feast of Wire, četvrtog studijskog albuma američke grupe Calexico. Ovaj album je Quarterstick Records objavio 2003. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Royce.

Do 30. svibnja će u Rojcu sjeverni i južni parking, dijelovi sjevernog i južnog parkinga biti zatvoreni zbog instalacije lifta i solarnih panela. A zbog skidanja fasade na južnom pročelju, to je onaj gdje je veliki parking, gdje je i glavni ulaz u Rojc, zbog tih radova će glavni ulaz u Rojc biti zatvoren, tako da se u Rojc ulazi kroz bočni ulaz, onaj zapadni, tamo gdje je rampa za osobe s invaliditetom, gdje je klub Kotač, ili na sjeverni ulaz.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Nije se ne bojim!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
6: Gdje je jogurt?

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesmice?

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Siesta de Royce.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne bojim!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojic.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojic.
7: Siesta de Rojic.

Inicijativa za Lungomare objavila je na svojoj Facebook stranici jutros službeni dopis koji je prije 5 dana Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo gradu Puli, točnije Sanji Kljajić-Dakić, pročelnici gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji poziva da poduzme mjere iz njene nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane. Ovo ministarstvo zaprimilo je podnesak kojim se traži poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole od 18. srpnja 2025. godine koju je izdao grad Pula, a iz razloga jer je ista nezakonita, jer je Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo prostorne planove temeljem kojih je navedena građevinska dozvola izdana. Ovim putem vas pozivamo da poduzmete mjere iz vaše nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništenje ili ukidanje građevinske dozvole, te jesu li zadovoljene pretpostavke za pokretanje obnove postupka izdavanja građevinske dozvole, kaže, piše u dopisu resornog ministarstva koje potpisuje načelnica sektora Marta Mustor. Inicijativa za Lungomare koja je podnijela zahtjev za poništenje građevinske dozvole u svom Facebook statusu poručuje: dragi grade, kako se vidi, ministarstvo neće prihvatiti odgovor, sve je bilo u redu, ni majke mi sve je super, niti ako lažem ne volim Tita. Ministarstvo traži vaše aktivno postupanje što uključuje pregled svega vezanoga uz prostorni plan, presude i izdavanje dozvole. Stoga vas ljubazno molimo da se ovom predmetu, interesima građana ovog grada i zaštiti javnog interesa posvetite s dužnom pažnjom.

u kojoj Huju i Hrvatsko dizajnersko društvo surađuju i u kojem spajaju po dvoje ilustratora koji nikad do tad nisu se upoznali niti radili zajedno i tijekom godine dana razvijaju novi zajednički projekt koji proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Nove radove ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković iz Barcelone, osim na izložbi, okupljene su u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju, a otisnuta je u Rizografiji u studiju Rizo i prijatelji iz Rijeke. Kustos izložbe je Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva.

U četvrtak 14. svibnja s početkom u 19 sati u dnevnom boravku društvenog centra Rojic će biti održano predavanje Saše Aluševskog naziva Zrno festival alternativne fotografije Prostor slobode. Ovo predavanje i radionicu Cijenotipije koja će se održati od 14. do 17. u dnevnom boravku organizira udruga 2K kolektiv. Saša Aluševski je pionir alternativne fotografije u Makedoniji i stručnjak za povijesne fotografske tehnike s više od 80 skupnih i 12 samostalnih izložbi. Također je jedan od osnivača Zrna, međunarodnog festivala alternativne fotografije, o kojem ćete moći čuti na predavanju.

Nova zbirka hajku poezije Đermana Vitasovića Daša Kalahora bit će predstavljena u srijedu 13. svibnja u knjižnici Veruda. Predstavljanje počinje u 17 sati i 30 minuta, a moderirat će ga Vanessa Begić i Dejan Pavlinović i sam priznati autor hajku poezije.

Također u četvrtak 14. svibnja u 19 sati u Premanturi u školi na placi se održava predavanje Moć i popularna kultura Tomislava Pletenca. Malo o predavanju, dakle tema predavanja odnosi društvene moći i popularne kulture. Moć sama po sebi nema neki oblik i poziciju, ona se uvijek manifestira kroz institucije i pojedince. Stoga je za moć važnija forma od sadržaja, a forma se u društvenim odnosima konstruira kao ritual. Mogli bismo radikalno zaključiti kako moći nema bez reprezentacije. To je slično psihoanalitičkoj tezi da nam maska koju svakodnevno navlačimo u društvenim odnosima služi kako bi podržala iluziju da iza te maske ima nešto, zbiljsko ja ili autentični subjekt, recimo. Dakle, moć je proizvod ritualne prakse, a ne obrnuto. U ovom predavanju analizirat će se koncert zanimljivo Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu kao ritual koji je za posljedicu imao promjenu u odnosima moći u društvu i politici. Ulaz na predavanje je slobodan.

U Puli od 15. do svibnja do 1. lipnja se odvija izložbeni program Komuna Maro koji započe

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića. Neka

0: kontaju. Ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Tražimo nove heroje. Danas je ponedjeljak, 15.4. Počinjemo sa bendom Kaleo sa albuma Surface Sounds iz 2021. godine. Prva stvar je Brother Run Fast, druga Break My Baby, treća Hey Gringo. Band se zove Kaleo.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su ovo Kaleo, sad idemo dalje. Bran Bjork iz kultnog benda Kajus sa albuma iz 2022. godine. Prva stvar je Trip on the Vine, druga Good Bones, treća Broke Dead Spell. Bran Bjork, tražimo nove heroje.

0: doba traži nove heroje.
1: Bio Bran Bjork, nastavljamo dalje, slušamo Monster Magnet s albuma Better Dystopia iz 2021. Prva stvar je Epitaph for a Head, druga Be Forewarned, treća When the Wolf Sits, Monster Magnet.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bili su ovo Mythic Sunship i ušli smo u drugi sat. Samo da podsjetim, vi slušate emisiju Tražimo nove heroje i potraga se nastavlja. Band sljedeći koji slušamo je Moon Duo sa albuma iz 2019. koji se zove Stars Are the Light. Prva stvar je Flying, druga Fall i treća Eternal Shore. Moon Duo.

doba traži nove heroje. Bili su ovo Moon Duo i sad se polako odjavljujemo. Ja sam se bilo još jedna emisija Tražimo nove heroje. I do kraja slušamo band Black Flower sa albuma Artifacts. Prva stvar je Alexandria, druga Hellos Victor, treća High Upon the Mountain, High Upon the Hill, četvrta Abeba, Zaya Bekiko i četvrta ili peta, nisam sam siguran, Artifacts. Znači, bend je Black Flower. Do sljedećeg slušanja, tačnije do petka, pozdravljam vas.

malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

Izvukli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: Radio Royce.
1: This is it. Fuck y'all. This is it.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
7: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
8: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.

0: umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
2: Program kulturartistik me karakter edukativ.
3: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
4: Upik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. I upravo se pitam, čemu hoće se?
2: Upa!

Glavna poruka benda koju smo upravo imali prilike slušati na otvaranju ovog 430. Kupek izdanja, a koji se zove Zgarišta i koji ima album prvijenac koji se zove Gori svet, odakle i ova pjesma koja se zove Dan slobode. Da, glavna poruka benda je, iako narod neće biti slobodan, smrt fašizmu. Pa recimo da je to preduslov i za slobodu narodu. Nek se narod kasnije sam izbori. Jedini problem je to što fašizam poprima nove oblike, a dok mi ne nađemo način kako mu se suprotstaviti, iako oni svakako postoje, ali eto nikako da se zametnu i prime, sjećamo se onda velike pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Danas, kad ovo Kupek izdanje nastaje, je 10. maj, dakle dan nakon Dana pobjede, i zato će Danu pobjede nad fašizmom ovaj Kupek biti i posvećen. Stoga, dobro vi meni došli. Nadam se da ste izvadili crvenu maramu i plavu kapicu ili barem djedovu kapu i uzviknuli kao u filmu Žige Virca, Trst je naš. Možda se šalim, a možda i ne.

Bio naravno kralj Čačka sa koncerta Obrnuti red stvari koji je održan u zagrebačkom kinu, Kinoteka 24. februara, sve neke dvojke i četvorke 2024. godine. Sa pjesmom naravno Leonarda Koena o partizanima, jer partizani su centralna tema naše večerašnje emisije. O čemu se zapravo radi? Prije 6 godina Cankarijeva založba objavila je knjigu Partizani koju potpisuje istoričar i akademik Jože Pirjevec. 6 godina poslije pripremljeno je izdanje pred obilježavanja Dana pobjede, prevedena na srpski u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada i kao takva predstavljena je u Beogradu i Novom Sadu. U opisu knjige stoji: ova dugo očekivana knjiga je prva koja pruža sveobuhvatni prikaz nastanka i razvoja partizanskog pokreta na cjelokupnoj teritoriji Jugoslavije. U njoj je Pirjevec detaljno osvjetlio unutrašnje prilike unutar partizanskih organizacija, ali i njihov odnos prema drugim vojnim formacijama. Također je dao i objašnjenje kakvi su bili odnosi između jugoslavenskih partizana i saveznika u antihitlerovskoj koaliciji. Knjiga nam otkriva kako su partizani i druge vojne jedinice, odnosno četnici, ustaše, balisti, bili organizovani tokom Drugog svjetskog rata, ko je vukao konce u prvom planu, a ko u pozadini, kako su partizani manevrisali između sila osovine Sovjetskog saveza i sopstvenih ciljeva, kao i nezamislive ratne zločine na svim stranama. Sad, da se vratimo onom pokliču Trst je naš. Jože je inače rođen u Trstu i to kao Giuseppe Pieraci 1. juna 40. godine i eto, bar zbog njega, Trst trebamo vratiti u okvire Jugoslavije, ali prvo da obnovimo Jugoslaviju. Prije nego što poslušamo kako je izgledala promocija knjige u Muzeju Jugoslavije, koju je inače vodio istoričar Petar Žarković, idemo zapjevati Trst je naš, a da, možete usputi pogledati na YouTube tu film Žige Virca, koji se isto tako zove. Odličan je. Ne bilo vam zapovjeđeno. I tako, ići ćemo redom, malo promocije, malo partizanskih u izvođenju opet Tršanskog partizanskog pevskog zbora. Pa se čujemo nakon priče o knjizi Partizani. Sve znate, smrt

0: kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Danas o partizanima 2026, o komunistima i tako dalje, nemate neku atmosferu koja bi bila odgovarajuća, da je to tema koja naravno izaziva pažnju, ali u sasvim jednim drugačijim okolnostima, i nešto da kažemo tih tema ćemo danas progovoriti. Osim autora, čast mi naravno da predstavim moju koleginicu Ljubinku Škodrić, odnedavno naučnu savjetnicu sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, koja se intenzivno i bavi i drugim svjetskim ratom i Jugoslavijom, posebno ulogom žena u ratu, i tu moram da istaknem dve njene veoma važne studije, dakle žene u okupiranoj Srbiji od 1941. do 1945. i posljednja knjiga prošlogodišnja, Žene golog otoka. Tako da, Ljubinka, hvala ti što si se odazvala i što ćemo danas, dakle, zajedno da progovorimo o partizanima, dakle, o temi koja, rekao bi se, dakle, kad pogledate jednu, šta je sve napisano zapravo o partizanima u Drugom svjetskom ratu, to je vrlo impresivno. U posljednje vrijeme su se također pojavile neke nove studije, ali to je, kako kaže sam autor, podvig, dakle, za njega bio 6 godina rada na toj knjizi, jer izvora ima mnogo, literature ima mnogo, vi sad u publici morate da prezentujete jedan presek, jedan rezultat istraživanja, naravno, prethodnih historičara. I negdje na uvodu knjige, na početku, je citat zapravo Koče Popovića iz njegovih ratnih dnevnika, nedugo posle bitke na Sutjesci, gdje je napisao: "Ostalo je istorija, ne radi se o tome da budemo bogovi sa Olimpa, činjenice imaju i moraju imati svoje hroničare." A tih hroničara je bilo zaista mnogo, i tu ću se čak poslužiti malo Gajom Trifkovićem, koji je skoro objavio također veoma važnu studiju vojnu istoriju partizanskog pokreta, gdje je on pomenuo, dakle, da samo izdavačka kuća Jugoslovenske narodne armije od 52. do 74. je objavila nekih 500 monografija, od kojih 140 se bavilo samo narodno oslobodilačkim ratom. Ili knjige izvora, a posebno zbornik dokumenata i podataka o narodno oslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, ima 15 tomova, ukupno 173 knjige. Da ne govorimo o svemu što se pisalo, naravno, tokom socijalizma, postsocijalizma, dakle, da to je jedna vrlo zavidna i velika građa, i da sada, eto, autor ovdje pred nama, dakle, govori, dakle, i samim ovim delom pokušava da napravi određeni presek i da ukaže, naravno, na, kako i on sam kaže, na neke, možda, da kažemo, delove te vrlo burne istorije, veoma važne, naravno, za sve narode koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu. Tako da, na početku, evo, za vas, profesore, pitanje odmah, da otvorimo, dakle, nekih 3-4 kruga, jer, kažem, knjiga je velika, kao što i sam rat bio, i prosto mami da pokrenete tako neka pitanja koja su priča i danas, da kažemo, aktualno i istraživačkim i ne samo, dakle, akademskim krugovima. Dakle, vaš opus pokriva, već sam pomenuo to na početku, istoriju Trsta, istoriju Slovenije, Slovenaca u 20. veku, monografije o Titu, o tršćanskoj krizi. Tako da, šta vas je na neki način

0: najveći pokret otpora u Evropi. To samo po sebi jeste fascinantno, ali ovo što ste rekli, dakle, evo, Ljubinka, za tebe ono pitanje, dakle, sad imamo tu obilje, naravno, izvora. Dakle, to ono što se istorično, dakle, kako sada, dakle, pominjali ste vi, dakle, i pominja se naravno i u knjizi, veliki broj italijanskih, britanskih, srpskih, naravno, nemačkih, dakle, tu su različiti arhivi od kojih morate da krenete, mislim, da razumete čitavu, dakle, to je jedan globalni veliki rat, informacije o njemu su obimne i vi sada, dakle, morate da pogledate, na primjer, iz te perspektive koja je 80. godina krenula se parceliše. Dakle, to je jasno, dakle, da se parceliše zasebno, dakle, više nemate jugoslovensku zajednicu, time nemate ni zajedničko sećanje, na neki način, na partizanski rat i na tom čitavu periodu 1941-1945. Tako da, Ljubinka, kako, evo, ti si istraživala, dakle, bavila si se pre svega perspektivom, dakle, situacijom u samoj Srbiji, dakle, koja se naravno opisuje ovde, profesor je negdje u predgovoru govorio da smatra da su možda, eto, slovenačko i makedonsko ratište negdje bilo zapostavljeno. Dakle, kako se tebi sad iz te neke, da kažemo, transnacionalne perspektive, dakle, da li, kako pisati o Drugom svjetskom ratu danas, a nema ni Jugoslavije, zajedništvo je na neki način raskinuto, postoje brojna otvorena sporna pitanja, a vraćamo se na vojsku koja ide srž, faktički je upravo bilo sve suprotno od onoga danas.
1: Pre svega, dobroveče, veliko zadovoljstvo mi je što sam večeras u prilici da govorim o ovom važnom i značajnom izdanju. I kako spominjemo brojnost istorijskih izvora i knjiga objavljenih o partizanima i Drugom svjetskom ratu, meni se nekako nameće utisak da je u stvari mnogo pisano, a nikad nije sve i do kraja dovoljno rečeno. Ono što u stvari jeste neki konzervativan pogled na historiografiju, da je svaka tema može biti završena i da ne treba, kad se jednom obradi, da joj se pristupa iz nekih novih metodoloških uglova i na osnovu nekih drugih izvora, i mislim da je upravo tema partizana i Drugog svjetskog rata dokaz da upravo tako nešto treba da se radi. I mi jesmo bili svedoci slomom komunizma i tokom 90-ih da su zapravo ta istraživanja koja su se ticala Drugog svjetskog rata i partizana obustavljena, da su onda krenula neka preispitivanja na koji način da se posmatra ono što je do tada već napisano, na koji način da se prihvate i odbace dotadašnje tekovine. I stvarno, kada pogledamo, mi imamo čitave knjige samo bibliografija o Drugom svjetskom ratu koje sadrže hiljade i hiljade knjiga napisane o partizanima, o narodnooslobodilačkom pokretu, i mi možemo na osnovu toga možda razmišljati kako da pristupimo sa nekih novih metodoloških polazišta u tom proučavanju. Ja samo pomislim, recimo, zamislim nekog mladog istoričara koji tek počinje da se bave, recimo, istorijom Drugog svjetskog rata, šta sve treba da pročita, kako da obradi i kako je lako u tom moru dokumenata i knjiga izgubiti fokus i koliko je potrebno imati neku strukturu i metodološki cilj. Tako da smatram da je pre svega potrebno da se možda razmisli, i to smo jednom davno, Petre, razgovarali o primjeni nekih modernih digitalnih metoda koje bi recimo ovu temu učinile zanimljivo ovim, da kažem, digitalnim urođenicima, za razliku od nas koji smo tek se saživeli sa ovim digitalnim svetom i nazivaju nas digitalnim imigrantima. Pa smo nešto pričali da bismo recimo mogli napraviti neku analizu jezika u sabranim Titovim delima ili tako nešto. Za takve radove, pre svega, koji bi zahtevali nove metodološke pristupe, potrebna je dobra polazna osnova. A ova knjiga je zapravo dobra polazna osnova za svako dalje istraživanje i nadogradnju. Recimo, primjena digitalnih metoda bi bila svakako zanimljiva, posebno što u današnjem svetu veliki broj knjiga i istorija

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.